0: Je li vi zebete, kako ste ovog jutra?
1: Jutarnji show Radija S.
2: Uz Jela nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
3: Pa i danas smena sunca, oblaka, pljuskovi s grmljavinom, jedino u južnim predelima. Što se tiče temperatura, najviše dnevno do 32. U Beogradu se očekuje smena sunca i oblaka sa temperaturom do 31 stepen. I narednih dana zadržit će se temperature od 27 do 33, prijatno.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Poslanici Skupštine Srbije u 10 sati nastavljaju objedinjenu raspravu o 18 tačaka dnevnog reda vanrednog zasedanja. Među tačkama dnevnog reda su predlog zakona o roditelju-negovatelju i izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti. Predsednik Vučić sastao se sa zaposlenima u gradskom saobraćajnom preduzeću Beograd. Dogovoreno je obustavljanje javno-privatnog partnerstva i konkursa sa preduzećem Strela, kao i nabavka novih trolejbusa i autobusa. Američki predsednik Trump ponovo je podelio intervju predsednika Srbije za američki Fox News od 10. juna, u kojem Vučić ističe da je podrška SAD-a drastično porasla za vreme predsedničkog mandata Trumpa, pozivajući ga da poseti Beograd. Ambasadori država članica Evropske unije sutra će raspravljati o otvaranju klastera 3 u pristupnim pregovorima sa Srbijom. U preporuci Evropske komisije stoji da je Beograd ostvario dovoljan napredak za naredni korak u pregovaračkom procesu. Novak Đoković igraće danas četvrtfinalni duel na Wimbledonu ne pre 4 popodne. Protivnik će mu biti Kanađanin Felix Soža Aliasim. Čuli ste vesti.
0: Da, Rože Aljasim, zanimljivo, ali pričat ćemo i o tome. Ajmo mi da krenemo ono zašto smo ovde.
5: Leto bolje zvuči.
2: I sa tobom su Irena i Ivan.
5: Radio S.
0: Da.
3: Deste, dobro jutro.
0: Dobro došli, dobro jutro. Jutarnji show Radio S možda počne sada. Utorak je 7. jul i evo šta ćemo da pričamo.
3: Italijani imaju posebnu reč za penzionere koji po ceo dan gledaju gradilišta. Sa rukama na leđima zovu se umareli. U kog penzionera ti rasteš?
0: Samo da ne bude umareli.
3: Ili šta rade umareli kod tebe u komšiluku? Malo ćemo o tome. Na Wimbledonu se jedu jagode umakajući se u krem, a na svetskom se gutaju ostrige. Proslava prvog zubića. Jacksonu izbio prvi zubić i to se slavi gala. Ne brinite, doći će i kod nas vrlo brzo. Čuli ste igre na šnole. Ajmo da krenemo laganica, temu po temu.
0: Možemo ovako. Boris Režak i Jakov Jozinović. Mislim da je ovo zaista lep početak jedan.

0: Ja volim kad je tu, ali nije tu često. 6 sati 13 minuta je dobro, da vidimo šta je najnebitnije za ovaj utorak 7. jul.
1: 40% zaposlenih u Nemačkoj sumnja da će dočekati penziju. Ako 40% Nemaca sumnja da će dočekati penziju, šta će biti s nama? Ovde verovatno svaki drugi, ako ne i svaki radnik ima takve sumnje.
0: Pa brate.
1: Taylor Swift se udala. I priredila gala slavlje, bila je tu neka lutrija za goste na kojoj je glavna nagrada bio neki Cadillac iz 77. godine i neki Milje koji se već našao na eBayu i prodaje se za $100. I ovo je nebitno jer su naše svadbe daleko zanimljivije i maštovitije, kao i naši kumovi naravno.
0: Pa da, mada ovo je Rolls Royce iz 77. je dobra fora.
1: To nije loše, da.
0: Cadillac, šta beš?
1: Cadillac.
0: Da.
1: Popularni američki glumac i oskarovac Matthew McConaughey boravi u Tivtu.
0: Ha.
1: Jaka stvar, nebitno. I Michael Jordan je bio na Siciliji u Taormini, pa ga Ivan nije video.
0: Pa da. Ko je video?

0: Da, Viktorija i Kiki Lesandrić i Ratimir smo doživjeli u isto vreme. Vi ste na S-u, koje sa nama da vidim na Viberu, Ivan, Nandor, Bekjer, Jeca, Sneža, još jedna Jelena, bravo, dobro jutro ljudi, dobrodošli. Ko se nije priključio, neko odmah sad to uradi na 06544494. A u nastavku pričamo o tome gde se nalazi planina nazvana po srpskom Vojvodi. Šta se po prvi put dešava u istoriji mundijala i u kakvoj su vezi svetsko prvenstvo i Wimbledon, a tiče se Novaka Đokovića, sve to u tri stvari koje juče nismo znali i danas znamo.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara. Poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
4: Svetsko u Sokerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: U Isku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 60% na svim jorganima, jastucima, dušecima, nadadušecima, zaštitama za dušeke, setovima, posteljine i čaršafima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na isk.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
9: Šta?
8: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
9: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
8: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
9: Ajde.
10: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
11: Sve što je vašoj koži potrebno tokom leta, pronađite u DM-u po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
12: Zamisli da sediš na oblaku.
13: Naravno, ali samo na MC-ta udobnoj fotelji.
12: Vidi, na popustu su 20%, kao i trosedi i dvosedi.
13: U toku su uštede do 30%. Ceo dom u MC-ti opremiš. Još popusta na namještaj i tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
14: Odlična akcija u Metalac Marketu. Kupovinom dva proizvoda za domaćinstvo Sigma ostvarujete 50% popusta na drugi, iste ili niže cene. Samo do kraja jula. Tvoj izbor za praktične poklone i sjajne cene. Pravac Metalac.
15: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
16: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
17: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: Dragi vizači, ako ste krenuli ka Crnoj Gori na Gostunu i na Špiljanima ima kao manjih kolona, ali to kapiram da nije ništa strašno. Na Batrovcima ka Hrvatskoj nema žive duše. A na Preševu da ima situacija, za razliku od juče, mjelinica. Nijedno vozilo na kameri se ne vidi. E sad, ali zaista tako ne znam, ali mislim da jeste. Ako su dobro updateovane, sve je to ok. Takođe, na Evzoniju nema vozila koje sada nabo utorak da ide na more u Grčku, alal mu vera za prognozu. I samo lagano gde god da ste pošli, Radio je želi srećan put.

0: Karolina Gočeva. Više se ne vraćam, u 6:32, to smo slušali, okej.
1: Sunčano uglavnom u čitavoj Srbiji, osim na jugu, gde su mogući pljuskovi. Što se tiče temperatura, danas do 32, Beograd do 29, trenutno u Novom Sadu 17, Kragujevcu 15, Vranju 13, na Kopu 10, u Beogradu 19 stepenija. Tri
0: stvari. Prvo, koju juče nismo znali, danas znamo da u Kanadi postoji planina nazvana po srpskom vojvodi Radomiru Putniku, planina Putnik, Mountain Putnik, i možemo reći da je najviša srpska planina, pošto je za 280 metara viša od zvaničnog najvišeg vrha Srbije, Velike Rudoke, na Šar planini, 2660 metara, Putnik ima 2940.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da se prvi put u istoriji mundijala desila stvar da tri najtrofejnije reprezentacije nisu ušle u četvrtfinale, a to su Nemačka, Italija i Brazil.
0: Bravo, gospođo, ponosan sam na tebe, stvarno, kako si ovo izvukla. I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo da je u poslednje tri mundijalske godine, 2014. u Brazilu, 18. u Rusiji i 22. u Kataru, Novak Đoković osvajao Wimbledon. Pazite, gotivan podatak. Da li će nastaviti ovu zanimljivu tradiciju? Pa saznaćemo danas u podne. U stvari ne u podne, evo čuli smo kad u vestima, ne pre četiri, pomeren mu je meč sa ovim Kanadjaninom Ože Aljasimom. Ali dobro, idemo ka tome. Broj 1, jutarnji show.

0: Kao baš, kao i ja, malo normalan, pa luz, začarani krug u glavi. 6.40, bila je u Rozgica, dobro, slušat ćemo je još, ne brinite. A u nastavku slušamo Đanu i Željka Vasića i tako lagano zatvaramo ovaj prvi sat.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

0: to kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Jeste li čuli za Octopod Travel?
4: Za Octopod? Nisam još.
3: Da li ste čuli za Octopod Travel?
4: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
5: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
3: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
6: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
7: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
8: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
9: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
10: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk Online slotovi.
11: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Pararam, pararam. Željko Vasić je obio traži pesmu 10 do 7.
1: E, ljudi, dobro jutro.
0: Ja razmišljamo juče, da li da pričamo, šta više o Novaku Đokoviću da pričaš, a on te uvijek iznenadi nekim novim brojkama i onda moraš to da pomeneš, čisto da ostane ljudima ušima i da se to prenosi dalje s kolena na koleno. Evo, Novak je u svom 17. četvrt finalu Wimbledona, što isto je svojevrstan uspeh. Ukupno u 66. četvrtfinalu svih Grand Slamova i juri svoje 15. polufinale na ovom prestižnom turniru.
1: I svoj 25. Grand Slam na kraju.
0: I svoj, da, krajeva. Na kraju krajeva, da. Sastaje se sa ovim mladim Kanađaninom, koji sam, mogu ti reći, uvijek gotivio, Felix Ožea Ljasim, koji ovako baš lepo igra, a pun je hvale prema Novaku i baš je baš je faca. I bit će ovo zanimljivo, već jednom su odigrali, zvanično dobio ga je Nole u Rimu pre par godina, a onda njega uzvratio mu na nekom, ne na nekom, nego na ovom Laver kupu, ali to je egzibicijenog karaktera, tako da nije bilo mnogo, nije bilo mnogo važno. Nole inače o pobedom, ovim ulaskom u četvrtfinale, to mu je 106. pobeda u ovom na Grand Slamovima. I tako je preteko Federera koji ima 105 i ide ka Martini Navratilovoj sa 120, znači apsolutno je u muškom na ATP listi, to kako se gleda u novoj eri i kako god da se to pominje, muški tenis drnde-mrnde, apsolutni je rekorder i to teško da će neko da dostigne ovo što Nole radi. Ne mogu da kažem da igra, jesi ga pratila. Ne igra nešto preterano sjajno, ali diže nekako formu i eto, ako dobije Ožea Felixa, ide na Sinera u polufinale. I to je ono jedino što mi se ne sviđa. Ali šta da radiš kad su istom žrebu? Nole sedmi, ja mislim, na listi. Ovaj dečko je četvrti, tako da je to logično.
1: Dobro, ajde jedan po jedan. Evo, svoju energiju danas ćemo da usmerimo ka Wimbledonu, ka Novaku, eto, navijamo, držimo fige, stvarno.
0: Da, i ponavljam, ne pre 5 sati, zbog nekih odlaganja juče Zverevog meča, pa Coco Gauff treba da odigra svoje četvrtfinale i tako dalje, odnosno polufinale, ne pre 17, taman kad se vratite s posla, eto, možda se gleda na Novak i Felix Ožea Ljasim na Wimbledonu. Magla Band i Boris Novković završavaju ovaj prvi sat, tačno u 7 će da tačno ćemo da pečatiramo 7:00, da znate, eto, ako vam znači vreme. Spreman.

0: Da, Eloizi, Boris Novković, za kraj 6.59 je dobro vam jutro, mislim za kraj prvog sata, tek smo na startu. Jutarnji show
1: Radija S uz jela nameštaj.
2: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
3: Koliko imamo neta?
2: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
4: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz titanium set posuđa za kuvanje već od 6.990 dinara.
2: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
3: Koliko imamo neta?
2: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
5: Pa, super jutro, bar u Beogradu sunčano, ali sam morala preko ramenca da nagrnem nešto, da ne izađem baš u majici bez rukava, svežnjikavo. Što se tiče temperatura, danas za Beograd 29, Srbija će ići do 32 stepena, pljuskovi mogući samo na jugu zemlje. 18 je u Novom Sadu, Beogradu 19 stepeni, Kragujevcu 18, Vranju 13, Novom Sadu 18. Idu vesti za 7.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Poslanici Skupštine Srbije u 10 sati nastavljaju objedinjenu raspravu o 18 tačaka dnevnog reda vanrednog zasedanja. Među tačkama dnevnog reda su predlog zakona o roditelju-negovatelju i izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti. Predsednik Srbije sastao se u Beogradu sa italijanskim ministrom Mateom Salvinijem. Cilj posete je, kako je ranije saopštila vlada Italije, dalje jačanje saradnje između dve zemlje sa posebnim fokusom na oblasti infrastrukture, saobraćaja i ekonomskog razvoja. U Ankari će danas i sutra biti održan summit NATO na kojem će učestvovati lideri 32 zemlje članice alijanse, uključujući i američkog predsednika Trumpa. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici 7. jula obeležavaju rođenje Svetog Jovana Krstitelja, u narodu poznato kao Ivanjdan. Za kraj sport. Naši košarkaši pobedili su Bosnu sa 94-81 u poslednjoj utakmici prve runde kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Slušali ste vesti.
0: Sledeće vesti su u 8. Dobro jutro.
8: Leto bolje zvuči, Radio S.
1: Sa tobom su Irena i Ivan.
5: Pa evo, čestitam ti, da, imendan, Ivandan.
0: Hvala, hvala, moja mama je nekada za ovaj, na ovaj dan kupovala venčić na pijaci, onda nam je stavio iznad vrata. A kad sam bio klinac, Ivandan se u Grčkoj proslavljao, pa smo išli u Kakovo, to je jedna crkvica tamo kod Jerisosa na poluostru Atosu, i to je hilandarski metoh, tamo sam i kršten, eto, tako čisto da znate nešto još o meni, što možda niste znali.
5: Najsi da si dobio neku lovu na taj dan?
0: Ne.
5: Ništa.
0: Šta će ti lova, brate, kad si mesec dana u Grčkoj?
5: Da, da. Dobro. lepo si nam to ispričao.
0: Pa da, eto, malo da me upoznate 7 bolje.
5: 7 sati, 3 minuta, a mi ćemo sada da... Ja vam kažemo nešto što još ne postoji ovde kod nas, ali nemojte se sekirati samo što nije stiglo 100%. Posle otkrivanja pola i proslave rođenja deteta, kad se sve to proslavi, dete poraste, izađemo u prvi zubić i eto fešte. Mame influencerke prave gala zabavu sa pastelnim balonima i tortama, jer je Jacksonu unikao prvi zubić, prvi sekutić, i sve to sa rođacima, kumovima, drugovima, prijateljima, fotografima, naravno.
0: Možda i po koji snimatelj se tu nađe.
5: Ove zabave se organizuju u Americi, ali bez brige,
0: Samo čekamo ko će prva da bude.
5: Da, neka od naših.
0: Ali ne prvi, nego prva.
5: Pa naravno. Da će ova Bebe Dunja ili Tamara Kalinićeva, ona se sada ovaj, udala.
0: Pa realnije je možda ona, da.
5: Naša najpopularnija influencerka.
0: Da. Dobro, dobro, čekamo, čekamo.
5: Vidjet ćemo ko će prvi to raditi.
0: I naravno ispratit ćemo, to nam je jako važno. Adi Šoše imao koncert pod Noavale i Senida Čista ljubav, kaže, mnogo jaka stvar. Poslušajte, onda za njima ide Aleksandar Radović i Čuvam te, tako otvoramo drugi sat. 7 sati 4 minuta, Irena Ivan sa vama do desetke. Na Esu ste, naravno. Dobro jutro.
9: Jećeš po kiši

0: Aleksandra Radović je obila, čuvam te u 7 sati 12 minuta.
1: Dobro jutro.
0: Idemo pričom do Italije.
1: E, oni imaju posebnu reč za penzionere koji po ceo dan nadgledaju gradilišta sa rukama na leđima i zovu se umarelli.
0: Ne umare, umarelli.
1: Umarelli.
0: Umarelli.
1: E, to su oni kraljevi koji drže ruke na leđima veći deo dana, tamo ponekad čak često nešto i pitaju. Samo eto da prozbore koju sa tim majstorima, tipa kako ide, i to je uglavnom to. Nas zanima sad u kog penzionera vi rastete i šta rade umarelli.
0: Jeste umarelli ili ste neki drugi?
1: Kod tebe u komšiluku, na Viberu smo 065-44-494.
0: Ja ne znam, možete zamisliti sebe pored nekog gradilišta, otkud znam, evo.
1: Pored bagjera za 30 godina.
0: Za 30 godina i da kritikujete da dubinu temelja, da kritikujete rad, ovaj, preciznost možda bar. Ili da samo potvrđujete kako momci dobro rade i tako dalje. A sve to sa naravno s rukama na leđima.
1: Ili ćete biti pijačni umareli, na primer, odlazit ćete na pijacu da se ispričate, pretresete sve društveno-političke pa čak i estradne teme, a brove sve i na kraju kažete daj mi kilo paradajza.
0: Ali zato ne napravite red iza sebe, znaš.
1: Pa to.
0: Imaš ti umarelije u
1: ja
0: kraju?
1: Ja imam kod mene skup umarelija, pogotovo kad dešavalo se jedno vreme da pukne neka cev, bila dosadna i bukvalno ono, na svaki peti dan pucala cev. I onda se okupi grupa njih oko 5-6 i ovaj... gledaju u tu rupu gde izbija voda.
0: Rupogledači.
1: I siti se ispričaju.
0: Bagjero kontrolisači.
1: Sačekaju oni te majstore, onda nadgledaju radove, nadgledaju zatrpavanje te rupe. Sve oni to isprate. Odu kuću zadovoljni na kraju.
0: To. Imali su ispunjen dan.
1: E, koja će tvoja uloga biti kad okačiš posao klin? Hoćeš li biti umareli? Kod mešalice ili gospođa sa trećeg sprata iza zavese? Umareli.
0: Umarelika.
1: Umarelica.
0: Umarelija.
1: Umarelija.
0: Da.
1: Eto,
0: da.
1: Koja vrsta penzionera čuči u tebi, to je poenta.
0: U koju vrstu dede rastete, ono što se kaže? Rasteš u opasnog dedu ili opasnu babu? Pa ajde, kucnite nam 065-44-494 Viberica.

0: Da li voliš me je, au, au. Dina Dvornik je bio tebi približan 7.21 i dalje smo,
1: dobro jutro.
0: Dalje smo ovaj, vezani za umarelle, reč za penzionere koje su Italijani dali ljudima koji po ceo dan nadgledaju gradilišta konkretno. U kog penzionera vi rastete, to smo ovaj, vas pitali, ili šta rade umareli kod vas u komšiluku? Goran kaže, baba s izbačenom posteljinom na prozoru, snajper baba, kaže. Snajper babu pominje,
1: snajper baba,
0: i
1: da.
0: Nale.
1: I Nataša jeste.
0: Nataša da kaže, snajper babe koje nadgledaju i sve znaju u komšiluku. Dobro, to jeste česta pojava kod nas. Goran je gotivan, kaže, ja sam penzos umoreli.
1: A umoreli.
0: On je umoreli, aha, kaže, dobro. I dalje rintam da deci pomognemo oko unučadi, oko kirije, znači ne samo umoreli, nego i kako kaže, kešareli. Mora da iskešira neke stvari, Goran. Dobro, zanimljivo. Nastasija kaže, ja sam provalila, ja tačno znam, kaže, ne moram da gledam na sat kad krenem na pijacu, ne treba mi sat kad vidim 10 penzosa ispred kladionice koji čekaju radnicu da otvori, znam da je se otvara u 10, znači da su čim su se nacrtali tu, da su ovaj, kako se zove, da je to spremno za otvaranje, ona ima te likove koji, aha, koji ovaj, čekaju
1: tu vrstu ovaj, kockara umarelija.
0: Kockar umareli, da.
1: Ok, evo šta ćemo u nastavku dok vi razmišljate u kakvog penzionera rastete, koga zapošljavaju kineski policajci, koja je najbizarnija povreda novogodišnjem mundijalu i po kome se zaključilo da su Rasta i Ana Nikolić zakopali ratne sekire.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.
4: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
1: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
2: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
3: Idemo!
4: Sada ili nikada, novi Geely City Rave može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Rave po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorak. Detergent Persil White & Color 9 kg 1099,99. Krem Nutella 750 g 699,99.
5: Lakše se živi. Vaš Gomex.
6: Leto je tu. Spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo

0: Aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
1: Koliko imamo neta?
0: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
2: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
3: Dragi vozači, danas od 9 do 14 radit će se na delu autoputa pred Beogradom, petlja Vrčin, petlja Mali Požarevac, smer je ka Nišu. Tokom radova saobraćaj se odvija samo preticajnom saobraćajnom trakom, ove dve druge su zatvorene u dužini minimum 200 metara. Pa obratite pažnju na ove izmene, samo polako. Radio želi srećan put i lepu vožnju.

0: da Edita nas ostavila u Meleku 7 sati 30 minuta. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro. Pa super prijatno jutro, malo svežnjikavo, nagrnite nešto preko ramenca, kasnije vam neće trebati. Svakako lep dan, sunčano uglavnom u Srbiji do 32, Beograd do 29, samo na jugu mogući pljuskovi.
2: Tri stvari.
1: Pa prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da se u pojedinim delovima Kine u policijskim stanicama zapošljavaju mačke. Ali ne da hvataju ili njuše lopove, već da donose toplinu i utehu zaposlenima ako su predugo na poslu i pa naravno to pojure po kojeg pacova, to se podrazumeva.
0: Da. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da smo dobili najbizarniju povredu na ovogodišnjem mundijalu. To se desilo engleskom fudbaleru Jordanu Hendersonu, koji se povredio u toku slavlja kada su Englezi dobili Meksiku.

0: Marko. Euforični Henderson preskočio je reklamu za Adidas i završio u bolnici s povredom ručnog zgloba. Srećom, pa su mu noge važnije, ali ne znam da li će moći, ne znam koliko ga boli.
1: Primi izvinjenje u nekoliko miliona
0: pa nije,
1: nečega.
0: Nije, sam je kriv.
1: Dobro. I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je istraživačko novinarstvo došlo do zaključka da su Ana Nikolić i Rasta zakopali ratne sekire, tako što je Rasta promenio imidž i Ani se očigledno to dopalo, pa je lupila like na Instagramu.
0: Aha.
1: Tako su to došli do zaključka, a moram da kažem da se i mnogim ženama dopalo to što se Rasta vratio na fabrička, što ima onako kosicu, što izgleda baš onako šmekerica.
0: Ošišao se.
1: Da. Prosto smo se svi iznenadili kako izrastao preko noći u princa.
0: Ja ga nisam prepoznao.
1: Jedno prijatno iznenađenje Music Weeka. Broj 1 jutarnji show.

0: Angelina i Balmin, i Belmin. Očeko ti 7:38. Evo čim i moja draga gospođa sedne da priča o ovome, znači da je važno. Zezam je malo, ali stvarno ovaj mundijal.
1: Ma ne znam ja tu šta da kažem, ali čudne stvari se dešavaju, to i ja vidim, to koja nema primetila. Tri čuke u fudbalu.
0: Šta bre, nemaš tri čuke, pa ovo više nije, mislimo da ovo nije fudbal, čim se događa u Americi. To su mnogi bivši fudbaleri izjavili, dajte kao ljudi, nemojte se zezamo. Nemojte više da im dajete da organizuju bilo šta. To jeste, ovo je samo biznis, kinta, politika, eto, to sve se svodi na to. To smo videli baš pre neki dan, kada je predsednik Amerike lično zvao predsednika FIFA da se poništi crveni karton. Mislim, jednom igraču.
1: Ali tu se ne zna ko je luđi, da li ovi što je zvao ili ovi što su se javili i odgovorili na poziv.
0: Da, što su prihvatili.
1: I što su prihvatili.
0: Ne znam koja pretnja je upućena ili šta se tu desi, ili koja kinta je data, ili šta je tu obećano da se tako nešto desi, takva skandalčina. Ali desilo se stvarno. Malo me iznenadio i moj voljeni trener koji trenira reprezentaciju USA, Mauricio Pochettino, super trener, Argentinac, koji je tog igrača i uvrstio u prvi sastav, znači u prvih 11-oricu, iako su Belgijanci rekli da će to probati da ospore, međutim, Belgijanci su to na kraju i osporili, ali rezultatom.
1: Mislim, tu desu.
0: Da, svakog su poslali na svoju stranu kući, da, ovi su već kod kuće, maltene, nisu morali mnogo da putuju.
1: Ali Amerika je ispala od
0: Amerika
1: Belgije,
0: ispala
1: to da znate
0: Belgije,
1: ko nije zakačio domaćest.
0: Da, ako ste se sad probudili da znate, Španci dobili očekivano po meni Portugala i mnogo teško, tek u 91. minutu i tako smo dobili sada Špance i ja mislim da će Španci s Belgijancima da igraju.
1: Ne znam sa taj raspored.
0: Norvežani s Englezima i tako. Mislim, ide zanimljivo, ali ovo je stvarno ostavilo jedan kao šta je više ovo, brate? Je li ovo futbal ili šta je? Evo sad ću upravo Francuskom, onako, Španija, Belgija, Norveška, Engleska i dobit ćemo danas, večeras će se igrati Argentina, Egipat u 6, a Švajcarska, Kolumbija u 22, tako da ćemo od ovog od ova dva para dobiti još jednog četvrtfinalistu i to bi bilo to, mislim, eto. I ova jedna faza, da kažeš, je završena. E, možda
1: samo ako Trump ne bude zvao da kaže
0: to, možda se naljuti pa kaže prekidamo svetsko prvenstvo, nema više. Brate, kakva lobanja. Idemo dalje s muzikom. Željko Joksimović i Tijana Bogićević za par minuta. 7:41 je.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Vitrog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitrog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite. Vaš Vitrog.
7: Letnja vrelina, još vrelije sniženje. U Fashion Company radnjama popusti do 50%. U Fashion and Friends, Hugo, Boss, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Deezer, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch and Soda, Superdry i Shoes and prodavnicama. Kao i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Pronađite svoje omiljene modne komade po cenama koje se ne propuštaju. Požurite po svoje letnje favorite. Najpoželjniji modeli i veličine brzo nestaju. Fashion Company, Sale, vaši omiljeni brendovi sada uz popuste do 50%.
8: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
9: Da!
8: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
9: Da!
10: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
11: U Superveru do 8. jula sir Gouda Biser 250 grama 359,99, do 22. jula mlevena plazma 800 grama 674,99, sladoled jagoda Belle France 1 litar 549,99. Neodoljive ponude u Superveru.
12: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
13: LG televizori po top cenama samo do kraja jula.
12: Navijaj glasno, gledaj jasno. Uz LG TV svaka utakmica izgleda još bolje. Tehnomedija, 25 godina sa vama.

0: Da, novo Tijene Bogićić, Lek za bol. Vi slušate jutarnji šou Radija S. Da, Irene, ima sa vama tu i dalje.
1: Dobro jutro. Pa dok pola sveta umače jagode u krem na Wimbledonu, ostatak se sladi ostrigama. Sveže ostrige na mundijali su hit. Viršla su za amatere.
0: Viršla su za amere.
1: Tako je. Mobilni bar sa svežim ostrigama prolazi kroz tribine i služi ostrige uz ljuti sos i limun.
0: Nadam se tamo da su WC-i i da ih ima puno i da su ovaj čisti. Jel ko će u sred utakmice da zvekne ostrigu uz ljuti sos, brate, taj svaka mu čast. Svaka mu čast.
1: Pa ne znam, ali eto, to je ta najskuplja hrana koja se tamo može pojesti. I sad me zanimalo... Skuplje su ostrige od jagode na Wimbledonu.
0: Da.
1: To me zanimalo koja je razlika u cijeni, ali za jedno desetak dolara su skuplje ostrige. Ali,
0: i dalje navijam za jagode.
1: Ali i dalje ja bi jela jagode na Wimbledonu, jer tamo imam za koga da navijam. I u koga da gledam.
0: Da. Pa stvarno.
1: Nego da jedem ostrige
0: i još da ti preti kvarenje stomaka. Mislim, stvarno, bolje jagode iz Kenta nego ostrige i gajene. Petar Grašo i pa i Kolonija, ajde, bit će vremena i za nju.

0: uz jela nameštaj. Beogradski Motofest od 17. do 19. jula na Kalemegdanu čekaju vas. Bajkerske igre, izložbe motora i vrhunski koncerti. Regina, Aleni Slavović, Ena Đorđević, Prljavi inspektor Blaži i Kljunovi, Rock Kofo, Nuki Poštar, legendarni Boban Marković sa trubačkim orkestrom, nagradno izvlačenje novi Harley Davidson. Karte u prodaji na Infinity aplikaciji i infinity.rs.
1: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
2: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
4: Pa sunčano jutro na severu Srbije, od Kragovica dole ka jugu ima oblaka, zato se i tamo može očekivati kiša u toku dana, tačnije pljusak. Što se tiče temperature, ona ide danas do 32, Beograd do 29 i narednih dana lepe temperature i lepo vreme od 29 do 33 stepena nas očekuje. Trenutno 19 Sombor, 20 Palić, isto toliko Valjevo i Kragujevac, u Beogradu isto 20.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Poslanici Skupštine Srbije nastavit će u 10 sati objedinjenu načelnu raspravu o svih 18 tačaka dnevnog reda vanrednog zasedanja. Na dnevnom redu su između ostalog izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju. Predsednik Srbije sastaće se danas sa generalnim sekretarom Interpola Valdesijem Urkizom. Urkiza se tokom zvanične posete našoj zemlji sastao i sa premijerom Macutom i ministrom Dačićem. U Ankari će danas i sutra biti održan summit NATO na kojem će učestvovati lideri 32 zemlje članice alijanse, uključujući i američkog predsednika Trumpa. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju rođenje Svetog Jovana Krstitelja, u narodu poznato kao Ivanjdan. Novak Đoković igraće danas četvrtfinalni duel na Wimbledonu protiv Kanađanina Ože Alijasima. Meč će početi oko 4 popodne. Slušali ste vesti.
7: Da, sledeće vesti su u 9. Dobro jutro.
8: Jutarnji show Radija
9: sa Irenom i Ivanom.
7: Da, zdravo, dobro jutro.
5: Današnji show posvećujemo,
4: pa evo, svima onima koji su u mudu, a ima vas. Kaže ovako, mene kad vide obaveze same se odlažu za sutra. Još ako se spremate za godišnji odmor, pa ste ono već pri kraju i da, nerava i jedva čekate, ko još misli na obaveze, kakve crne obaveze, paljba.
7: Samo sudija da odsvira. Mislim, kraj.
4: Ide, idete.
7: Ba, da.
4: Sat od 8 otvara Vlada Georgijev, tu je Taša Krunić, a mi smo zajedno do 10.
7: Da, ako mi loše krene i slomljena, au, jeste polomljeni i dalje, 8 i 3, ljudi, razbuđivanje, idemo, 3, 2.

0: Taša Krunić, je ovo bilo 8 sati i 10 minuta, dobro vam jutro. Ako niste čuli nebitne, evo prilike da ih opet čujete. Šta je najnebitnije za 7. jul, utorak?
1: Kaže, 40% zaposlenih u Nemačkoj sumnja da će dočekati penziju. Ako 40% sumnja. Nemaca sumnja da će dočekati penziju, što će biti s nama? Ovde verovatno svako drugi, ako ne i svaki radnik ima takve sumnje.
0: Pa da.
1: Da li ću dočekati penziju?
0: Da.
1: Taylor Swift se udala i sad priredila tu gala slavlje. Bilo je tu i neka lutrija. Glavna nagrada je bio Cadillac iz 77. godine, što je gotivno. E sad, bio je tu neki Milje isto, ne znam odakle to se stvorilo, koji se već prodaje na eBayu za $100. Ali nekako mi se čini da tamo svadbe nisu ovako bre maštovite kao naše, niti su im kumovi tako briljiraju ko naši. Tako da ode ovo u nebitne.
0: Obično mora da ode u nebitne, nema drugih.
1: Popularni glumac i Oskarovac Matthew McConaughey boravi u Tivtu i nebitno. Jaka stvar, Michael Jordan je bio na Siciliji na Taormini.

0: Stara dobra koja obeležava leto. Piloti. 8 sati 20 minuta. To smo upravo čuli. A ono što ćemo slušati, ono o čemu ćemo pričati u nastavku, je gde se nalazi planina nazvana po srpskom vojvodi. Šta se po prvi put dešava u istoriji mundijala i u kakvoj su vezi svetsko prvenstvo i Wimbledon, a naravno tiče se Novaka Đokovića. Sve to spakovano u tri stvari koje juče nismo znali, ali ćemo uskoro sve to saznati.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: Dragi posetioci, tokom celog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije. Svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posjetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
5: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. jula. Laminat od 679 dinara po kvadratu, tepih Sani 80 x 150 cm, 3590, visilica Stil 1990 dinara, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolične kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
7: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza. Dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet. For kod.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Dobrodošli u Gigatron. Do 31. jula očekuju vas Vox kombinovani frižider i Vox električni šporet po sniženim cenama. Gigatron.rs.
10: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na

0: Otvorenoj terasi hotela Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
1: Ajde, ustaj polako.
2: Aj, samo još malo, molim te.
1: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
2: Ne, molim te, samo još minut,
1: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
3: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
4: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
5: Pa dragi, znači ima gužvi malo na autoputu kroz Beograd i to od Konjarnika ka Gazeli, tu se onda sve završava. Ima takođe gužve i u bulevaru kod Vukovog spomenika i elektrotehničkog fakulteta malo ka centru grada i to što se gužvi tiče to. Mostovi su u principu svi prohodni, čak i Pupinov, što je onako začuđujuće. Vidi se da su odmori u jeku, tako da slobodno i lagano vozite bez preše, što bi se reklo, samo bez nervoze. Radio želi srećan put i lepu vožnju.

0: Dino Merlin, školjka, pola devet je tačno, ljudi.
1: Pa lepo vreme danas, temperatura do 32, Beograd do 29 stepeni, samo na jugu moguća kiša, 20 je u Somboru, 23 u Novom Sadu trenutno, Kragujevac 21, Vranje 20, Beograd 22.
0: Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da u Kanadi postoji planina nazvana po srpskom vojvodi Put Radomiru Putniku, Mountain Putnik. I može se reći da je to sada u stvari najviša srpska planina, jer je 280 metara viša od zvanično najvišeg vrha Srbije. Veliki Rudok je na Šar planini, 2660 metara je Rudoka, Putnik ima 2940.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da se prvi put u istoriji mundijala dešava da tri najtrofejnije reprezentacije nisu uspele da uđu u četvrt finale, a to su Nemačka, Italija i Brazil.
0: I treća koju juče nismo znali, danas znamo, je takođe vezana za mundijal, ali i za nekog drugog, jer u poslednje tri mundijalske godine, 2014. Brazil, 18. Rusija i 22. Katar, Novak Đoković je osvajao ovaj turnir. Da li će se nastaviti ova baš zanimljiva tradicija? To ćemo da vidimo već danas, da li se nastavlja. Ne pre 4, možda čak i ne pre 17 časova, Novak Đoković protiv Kanađanina Felixa Ože. Vidiš, stao mi mozak. Frljavlja si zima.

0: Polovna roba i 8:39 Tropico Band je ovo bio dobro. U nastavku slušamo Senidu, sve to sam ja. Znači nešto novo, pa onda i Sergeja Četkovića Nazovi me. Lagano zatvaramo ovaj treći sat. Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj.
1: Zavoli gde živiš. Jela.rs. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
5: Ajde, brate, paosi, kraj prvog.
6: Ne lupa, imam još 15 minuta.
5: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
6: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
8: Premium Steel, sada do 40% povoljnije u XYZ Fashion Store, Maž i Bođi Milano radnja.

0: YZ Fashion Store u Galeriji Beograd i Big Fashion Novi Sad ili kupujte online XYZ za leto u vašem najboljem izdanju.
1: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
2: Da!
1: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
2: Da!
3: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
4: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
5: Univara kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univara Export, sve po tvome.
6: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Hagis pelene, Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Belađio

0: Sergi Ćetković, nazovi me. 8 sati 49 minuta je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Šta si htela da kažeš? Nervira te ovaj Trump?
1: Pa nervira me to, da.
0: E, mnogo
1: pa ne pričam
0: da
1: samo mi o tome, nego svako kuđe evo u firmu od...
0: Jeste, kaže, šta se to desilo, šta se, kakav je to crveni? Pa ne, crveni karton je poništen odavno na, ovaj, kako se zove...
1: Na, pa to je bilo jedan pre par poziv, dana, da.
0: Pre par dana, da.
1: Ali mi to nešto nismo obratili pažnju sve do...
0: I zato što mi delovalo neozbiljno, stvarno, nisam to mogao da prihvatim kao...
1: Da će to
0: kao...
1: da se desi, tako da kao je. Trump zvao FIFA, da jeste, FIFA poništi crveni karton nekom
0: da.
1: Igraču.
0: I onda sad, ovaj nesrećni...
1: Pop... Stvarno zvuči nerealno.
0: Nerealno. I onda ovaj nesrećni Infantino, predsjednik FIFA koji to potvrđuje, razumeš?
1: Sad kao se da, ne zna koje gori, da li je ovaj što se javio uopšte, što odgovorio na taj poziv.
0: Pa ne znam, brate. Ne, pa ne, on se javio, vidi, zove ga Trump. Ali kad je čuo šta hoće, verujem da mu nije bilo sve jedno. Ali ko zna, brate, ko je to deal pao?
1: I čekaj, i tom igraču su sinoć noćas dozvolili da igra utakmicu.
0: Da. On je dobio crveni karton na prethodnoj utakmici osmine finala i, ovaj, kako se zove, ili šestnastine, šta bi, sad sam se pogubio.
1: A pod kojim tu izgovorima, pod kojim razlozima?
0: Zato što je Trump zvao i rekao ovom Infantinu, slušaj, ja sam veliki, bio sam sportista, tako on kaže novinarima, šta mu je rekao,
1: aj,
0: ovim rečima. Kaže, ja sam sportista bio veliki i, ovaj, i video sam da to nije bio faul.
1: Aha.
0: Jeste taj fudbal vaš, kaže, malo drugačiji od našeg američkog fudbala, ali da je izazvao veliku pažnju javnosti, jeste, njemu sad tu, razumeš, on je skapirao da je ovo mnogo popularnije i da tu može još para da se marne, kapiraš, i s obzirom na to da je ovo njihov najbolji igrač, taj koji je dobio crveni karton, Trump je zvao da urgira, da kao kazna je okej. Okay. U redu, dobio je crveni karton na toj utakmici, kao, iako nije trebalo, znači to je podvuko. Ali nemoguće je da sad
1: koja
0: kažnjavate...
1: Koja ga pita za mišljenje,
0: slušaj,
1: bre?
0: Slušaj, nemoguće da kažnjavate igrača za sledeću utakmicu koju još nije ni odigrao, kaže tako. No, on se čudi, jadan, ne zna pravila.
1: Pa šta će sad svima da budu poništeni
0: pa
1: crveni
0: kartoni? Pa evo, Francuzi
1: kartoni,
0: su se već pobunili zbog jednog crvenog njihovog i tako traže i oni. Razumeš, a Belgijanci su rekli da neće to lako proći. Međutim, mislim da Belgijanci se neće buniti više. Iako je ovaj odigrao utakmicu, ništa nije pokazao. Vidio sam na Sofa skoro, imao je ocenu 6,3, znači očajno je odigrao batica. Valjda i njemu bilo ovaj neprijatno što uopšte igra, a zna da nije trebalo. I ovih naduvaju 4-1 i ćao đaci, to je to. To je ta kazna.
1: Nisu prošli dalje,
0: nisu
1: Amerikanci.
0: Nisu prošli dalje i mislim, završili su takmičenje. Da. 1-4, Lukaku ih je zapečatio tamo pred kraj utakmice, tako da to

0: to.
1: Cirkus, varno.
0: Cirkus, brate, mili, skandal. Kako će ovome da se nastavi, da se piše, šta će se iz ovog izroditi, to ne znamo, znam samo da mora se završiti svetsko prvenstvo, osim ako ovaj sad ne okrene još jedan telefon, kaže kraj, nema više svetskog, brate, mi nismo prošli dalje, ne može. Pa eto. Ajde, jedan američki izvođač, Calvin Harris, Promises, pa onda i Tap 011 i tako da zaokružimo treći sat.
1: Dobro jutro.

0: uz jela nameštaj.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Gde si posao? Prva video platforma za traženje posla omogućava kandidatima da se putem videa predstave poslodavcima na autentičan način, te da ih poslodavci već na prvi pogled upoznaju i prepoznaju. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
3: Zamisli da sediš na oblaku.
4: Naravno, ali samo na MC-ta udobnoj fotelji.
3: Vidi, na popustu su 20%, kao i trosedi i dvosedi.
4: U toku su uštede do 30%. Ceo dom u MC-ti opremiš. Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
5: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
6: Pa lep dan danas pred nama, temperatura do 32, pa ni preterano vruće. Ovakve temperature pratit će nas do kraja nedelje. Na severu sunčano, na jugu danas moguća kiša, to je samo pljusak. Što se tiče Beograda, Beograd sa temperaturom danas do 31 stepen. Idemo na vesti za 9, dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
7: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: U Beogradu će danas i sutra biti održana konferencija predsjednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Učestvovaće najviši parlamentarni zvaničnici zemalja kandidata, a učesnicima će se obratiti i predsjednik Vučić. Konferencija počinje u 12. u Palati Srbija. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će u 10 sati raspravu o svih 18 tačaka dnevnog reda vanrednog zasedanja. Na dnevnom redu su između ostalog izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju. U Ankari počinje dvodnevni samit NATO na kojem će učestvovati lideri 32 zemlje članice alijanse, uključujući i američkog predsjednika Trumpa. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju rođenje Svetog Jovana Krstitelja, u narodu poznato kao Ivanjdan. Fudbaleri Belgije plasirali su se u četvrtfinale svetskog prvenstva pošto su eliminisali Amerikance sa 4-1. Čuli ste vesti?
9: Da, sledeće vesti su kuda. Lik su 10.
6: Dobro jutro.
10: Leto bolje zvuči. Radio je.
5: Sa tobom su Irena i Ivan.
6: Evo nas.
9: Dobro jutro.
6: Posle otkrivanja pola i naravno proslave rođenja deteta, pa to dete poraste, pa mu izađe i prvi zub i eto fešte. Mame influencerke prave gala zabave sa pastelnim balonima, tortama. Jer je Jacksonu nikao prvi zubić.
9: Jackson neki amer.
6: Tako je, nikli se kutići i to se valja proslaviti, rođaci, kumovi, drugari, prijatelji, fotografi, svi. I nemojte da mislite da ovaj...
9: Da će to da se zadrži na onom kontinentu.
6: Na Jacksonu. To će vrlo neki, brzo da dođe ovde.
9: To će neki Teodosije isto da, ovaj, da doživi.
6: Tanasije. Evo zabave nama, sad samo koja će da bude prva, da vidimo da li ova... Može i bebe Dunja, ali preće Tamara Kalinić, ova influencerka što se sad udala.
9: A, pa ona će realnije će da će ona da je zatrudni ranije. Tako da kroz godinu i po možemo da očekujemo tako neko...
6: Tako da ćemo imati proslave prvih sekutića, da vas to ne iznenadi, samo da vas pripremimo na vreme.
9: E, Toma i Snapdrag Baby otkrivaju početak prvog sata.

0: bio, ovo su bili u stvari Sevdah Baby i Ljubav je brzo. Žurim 9:11, mi ne žurimo nigde, baš kao ni Italijani što ne žure, pogotovo penzos italijanski, koji ima onih koji po ceo dan nadgledaju gradilišta i njih zovu umarelli. Oni su umarelli.
1: To su oni kraljevi koji drže ruke na leđima veći deo dana i šetkaju onuda.
0: Malo da vidiš šta se događa.
1: I pitaju majstore, pa makar samo kako ide. Čisto da su tu, da su prisutni.
0: Da li se popravlja ulica, da li se gradi zgrada, da li se nešto ruši, oni su tu prisutni.
1: I sad nas zanima u kog penzionera vi rastete i šta rade umarelli ovde kod nas u komšiluku. Viber 065-44-494. Da vas čujemo, da li možete da zamislite sebe za 30 godina kako stojite pored bagjera, pored nekog gradilišta i kritikujete, nemam pojma, dubinu temelja.
0: Iskopinu, iskopinu.
1: Ili ćete možda biti suptilniji, pijačni umarelli.

0: Skoro, slušaj, do skoro je u ulici pucala neka cev.
1: Da.
0: I to na svakih 5 dana i nikako nisu uspeli to da poprave i ekipa ova iz vodovoda je dolazila non stop.
1: Da.
0: I ništa, oni čim vidi da je ovaj iz rupe ovaj krene voda,
1: oni se
0: okupe oko te rupe, njih jedno 5-6 i ono bulje u nju. Stoje nepomično i tu razgovaraju i sačekaju oni ekipu vodovoda, komentarišu, da, i sve isprate, oni i kopanje i sve.
1: Jel su radili u smenama ili su uvek bili prisutni svi, svih petorica?
0: Pa tu su, pa više, kažem, grupica. I nije ih mrzelo. I odu oni kući zadovoljni. Sve to isprate i odu zadovoljni. E, koja će biti tvoja uloga kad posao okačiš na oklin i u kog penzionera rasteš? Ajde vas čujemo na Viberu 065 44 4 9 4.

0: vrlo dobro.
1: Zaneo bila i vojna pošta u 9 sati 20 minuta. Mi ostajemo u našoj zanimljivoj tematici da Italijani imaju posebnu reč za penzionere koji po ceo dan gledaju gradilišta u Marelli. Tako su ih nazvali.
2: Sa rukama na leđima.
1: Sa rukama, obavezno. Mislim, to je obavezno. Pa i kod nas su ta starija gospoda obično s rukama na leđima, što na kališu, što na pijaci, što u običnoj šetnji i tako dalje.
2: Vidim ja da će ovde biti među vama i među nama dosta snajper baba i deda.
1: Ima i snajper deda, da, jedan Goran pominje snajper babu. A najgotivniji odgovor mi je Bužić Goran poslao, kaže, ja sam penzos u Morelli. Malo je samo izmenio, ali nam je jasno, kaže, otišao u penziju, ali dalje rintao. Pomažem deci oko unučadi, pomažem oko kirije, pomažem ovo, pomažem ono. Da.
2: Marija kaže, snajper deda komšija koji kopa po kanti kako bi proverio i slikao šta je bačeno, jer pojedini ne odvajaju bio kantu i sve plastiku od...
1: Ja sam ovaj budući. Da.
2: Od stakla i ti si taj u Morelli.
1: Ja sam taj bio u Morelli, brate. Pa ja već sad odvajam. Ja mislim da sam jedan od retkih koji baš...
2: A da će nas to odvajanje otpada da sačeka u budućnosti, pitanje. To mogu samo Italijani da rade, italijanski u Morelli.
1: Sine, more
2: oni
1: da se...
2: tamo već vode računa o tome i to baš ono...
1: Da, oni vode ozbiljno računa o što o biorazgradivom otpadu, što o staklu, konzervama, što o plastici. Sve to mora uredno se odvaja u različite kese i onda baca u različite kante.
2: Evo šta ćemo drugari u nastavku. Koga zapošljavaju kineski policajci, koja je najbizarnija povreda na ovogodišnjem mundijalu i po čemu se zaključilo da su Rasta i Ana Nikolić zakopali ratne sekire.
3: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama,

0: se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Leto je u Gorskom. Odmor skrojen za celu porodicu. Zaboravite usijani asfalt. Vreme je za leto o kojem maštate. Wellness tretmani, dečiji bioskop, igraonica, škola jahanja, padel, joga i bazen sa slanom vodom. Gorski hotel and spa. Savršeno leto na planini. Gorskihotel.com.
2: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
3: Čuješ? Idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
4: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
5: Idemo!
6: Jeste li čuli za Octopod Travel?
7: Za Octopod? Nisam još.
6: Da li ste čuli za Octopod Travel?
7: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
8: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
6: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
9: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
10: Šta?
9: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
10: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
9: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
10: Ajde.
11: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
12: Kako može jedan da bude tri?
13: Šta radiš ti?
12: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
14: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
12: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
15: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
16: Sve što je vašoj koži potrebno tokom leta, pronađite u DM-u, po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku, uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
17: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
18: Gomex. Specijalna ponuda. Od 24. juna do 7. jula. Krem Nutella 400 grama 449,99. Meki Belly Sir President 900 grama 599,99. A samo uz Gomex aplikaciju. Kafa Grand Aroma 200 grama 369,99.
19: Lakše se živi. Vaš Gomex.
20: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
21: Pa i odmah da vam kažem da na Evizoniju nema žive duše. Tako stoje stvari na makedonsko-grčkoj granici, što je super za sve vas koji ste planirali i koji ste na izuzetnom putu za Grčku. A što se tiče Preševa, sad ću da vam kažem, sad baš ne radi kamera i ne mogu ništa da vam kažem po tom pitanju, ali s obzirom na to da jutros nije bilo isto gužvi na srpsko-makedonskoj granici, pretpostavljam da je sad slična situacija na Batrocima ka Hrvatskoj isto, prelazi ka Crnoj Gori, Gostun je malčice opterećeniji, Jabuka i Špiljani prazni, eto tako stoje stvari. Svakako idete na more, veseli, odmarajte, ne vozite brzo, poštujte ograničenja, naročito kroz Makedoniju i Grčku, i sve će bude okej. Radio želi srećan put.

0: Sarajevo, Edita Varalica, pola deset je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: 24 je u Novom Sadu, 25 Zrenjanin, Kikinda, Valjevo 26, Zaječar 20, Niš 23, Beograd 25, Beograd do 31, Srbija do 33, na jugu zemlje mogući pljuskovi.
3: Tri stvari.
2: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da u pojedinim delovima Kine policijske stanice zapošljavaju mačke. Ali ne da hvataju ili njuše lopove, već da donose toplinu i utehu zaposlenima ako su predugo na poslu. I naravno uz put mogu da pojure po nekog pacova.
0: Onda da odrade posao ovaj pošteno. Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je najbizarnija povreda mundijalu povreda engleskog fudbalera Jordana Hendersona. On je u toku slavlja, kad su Englezi dobili Meksiko, preskočio reklamu i dočekao se na levi zglob koji je iščašio, tako da ima povredu u ručnom zgloba. Nastavio da se previja tamo pored terena kao da je na sred tekme. Srećom, fudbalski se igra nogama, tako da je vrlo moguće da Hendersona vidimo u nastavku.
2: Će Adidas da neku lovu za to?
0: Da, preko Adidas reklame je se... Pa možda kao utešnu neku. Kao, kako si baš preko naše, onda evo.
2: I, pa mislim. I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je istraživačko novinarstvo došlo do zaključka da su Ana Nikolić i Rasta zakopali ratne sekire. Tako što je Rasta promenio imidž i Ani se to očigledno dopalo, pa mu je lupila lajk. Eto, a i mnogim ženama se dopalo, samo da dodam, nije jedina. Mnoge žene su ga oduševljeno komentarisale, pošto odjednom izraste u princa, bog te, posle Music Weeka.
0: Izrasta.
2: Pa.
0: Šta,
2: prijatno iznenađenje.
0: Ošišao se, to sam video.
2: Pa da, promenio imidž, ošišao
0: se. Ja sam se baš prijatno iznenadio.
3: Broj 1, jutarnji show.

0: da bilo ovo Zoji i kompromis u 9:38. Ovde više nema kompromisa, sve je gotovo, snovi su se srušili.
1: Pa
0: Ronaldo nije uspeo u onome što je oduvek priželjkivao, to je da postane svetski prvak u svojoj karijeri. On će možda, on jeste svetski prvak apsolutno u zaradi, kada su u pitanju i klubovi i golovi, i svetski prvak u golovima i sve. E, ali nije...
1: Ali moje nekako nepopularno mišljenje je da mi je žao ovih suza.
0: Ma, idi bre.
1: Evo, Georgina ga teši, ali džaba, kraj sna koji je trajao celu karijeru, Portugal ispao, a Ronaldo svoje poslednje svetsko prvenstvo napušta bez jednog trofeja koji mu je nedostajao.
0: A pazi, ali...
1: A ovo su teške reči koje je izjavio.
0: A znaš da je on na početku ovog mundijala izjavio da bi želao da igra i sledeći, za 4 godine?
1: Pa jeste, ali teško da će to da može. Kaže, nisam uspeo, nikada ovo neću sebi oprostiti, možda u nekom drugom životu. I sad čovjek koji ima sve i tolike milione i živi u tolikoj raskoši i toliko dece i toliko obilja oko njega, a on nekako ipak u dubini duše zbog ovog svega jako, jako nesrećan.
0: Ali nesrećan, nekako mi to iskrivljeno. Mnogo je gledao gore, a gore je uvek semafor sa velikim ekranom i stalo tako išao i kamere ga prati, on gleda gore, gleda gore, gleda gore i na kraju počne da plače. Sve je to marketing. Njegov život je, on je marketing, hodajući marketing. Ja mislim da je on dobio pare za te suze. Rekli su mu, brate, ako zaplačeš, sine, $150 miliona ako zaplačeš posle utakmice.
1: Sine, zobrazan.
0: Ako izgubite, pa zaplačeš, onda 300 miliona.
1: Evo, ja sam pala na taj marketing.
0: Siroti Ronaldo, jednom reču. Mislim, CR7, znamo ko je pravi Ronaldo. E, 9:40 je, nema mnogo da žališ. Za njim... vidjet ćeš, on je tako fit i on je toliko utreniran da neće me čuditi da u 4. godini zaigra, s obzirom na to da će jedan od domaćina sledećeg svetskog prvenstva biti Portugal. Petar Grašo i Marko Stanković za par minuta, pa privodimo kraju ovo druženje.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Vitrog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitorog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Vitorog.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.

0: Oju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
2: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
3: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: DTL akcija do 13. jula. Kvatro sladoled 499,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: da mene zebe Marko Stanković, 9:52 sa i to bi bilo to. Za danas, prijatelji fudbala i ostali koji volite i muziku i fudbal i sve živo.
1: Tu smo i sutra od 6 ujutru. Irene i Ivan budili Srbiju, sad preuzima Aleks. Ćao.
0: Aj, čao.

0: U 2 minuta do 10, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Hej, hej, Lili, to sam zdrava, lepa, fit, a da budem i smart, kad cene su hit. Samo za članove Loyalty kluba do 35% popusta na sve Titanija proizvode do 12. jula. Lili, manji račun, duga ljubav.
1: Odlična akcija u Metalac Marketu. Kupovinom dva proizvoda za domaćinstvo Sigma ostvarujete 50% popusta na drugi, iste ili niže cene. Samo do kraja jula. Tvoj izbor za praktične poklone i sjajne cene. Pravac Metalac.
3: Želite efekat profesionalnog mikroneedling tretmana bez odlaska na invazivne procedure? Nova Evelyn Super Needles, inovativna anti-age serija profesionalne nege, sada dostupna i za samostalnu primenu. Napredna formula, inspirisana mikroneedling terapijama, postiče regeneraciju, zateže kožu i vraćaju blistavost bez invazivnih metoda. Vidljivo mlađa, čvršća i zaglađena koža. Evelyn Super Needles. Evelyn Cosmetics, proizvodi dostupni u vodećim drogerijama, mnogobrojnim apotekama i na sajtu kozmetika.rs.
4: Beogradski Motofest od 17. do 19. jula na Kalemegdanu čekaju vas bajkerske igre, izložbe motora i vrhunski koncerti. Regina, Aleni Slavović, Ena Đorđević, Prljavi inspektor Blaži i Kljunovi, Rock Kofo, Nuki Poštar, legendarni Boban Marković sa trubačkim orkestrom, nagradno izvlačenje novi Harley Davidson. Karte u prodaji na Infinity aplikaciji i infinity.rs.
5: Zamisli da sediš na oblaku.
6: Naravno, ali samo na MC-ta udobnoj fotelji.
5: Vidi, na popustu su 20%, kao i trosedi i dvosedi.
6: U toku su uštede do 30%. Ceo dom u MC-ti opremiš. Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas umereno oblačno, sunčane intervale, u južnim planinskim predelima očekuju se poneki pljuskovi s grmljavinom, ništa strašno. Najviše dnevna 32, Novi Sad trenutno na 24, Valjevo 26, Kruševac 22, u Beogradu 25 stepeni trenutno. Idu vesti za 10, Miljana sa nama.
7: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju raspravu o svih 18 tačaka dnevnog reda vanrednog zasedanja. Na dnevnom redu su između ostalog izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju. U Beogradu će danas i sutra biti održana konferencija predsjednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Učestvovaće najviši parlamentarni zvaničnici zemalja kandidata, a učesnicima će se obratiti i predsjednik Vučić. Konferencija počinje u 12. u Palati Srbija. U Ankari počinje dvodnevni samit NATO na kojem će učestvovati lideri 32 zemlje članice alijanse, uključujući i američkog predsjednika Trumpa. Podignuta je optužnica protiv biznismena Aleksandra Papića zbog sumnje da je tokom 2022. i 2023. godine izvršio prenos imovine u vrednosti od 72 miliona dinara, za koju je znao da potiče od kriminalne delatnosti, a sa namerom da prikrije njeno nezakonito poreklo. Novak Đoković igraće danas četvrtfinalni duel na Wimbledonu protiv Kanađanina Ože Alijasima. Meč će početi oko 5 popodne. Slušali ste vesti.
0: Hvala ti, Miljana, čujemo se opet za sat vremena.
9: Lendo bolje zvuči, Radio S.
1: Sa tobom je Alex.
0: Dobar dan, ljudi. Utorak danas, je li tako? Da, 7. je jul. Vreme fina tamanica. Znači, 25 stepeni. Kakva je to kulturica od vremena 25 stepeni, ja nemam reči, bukvalno. Kad bi ovako bilo cijelo leto, ja bi onda stvarno potpisala da leto traje zauvek i to je to. Tako da uživajmo u ovom sadržaju koji smo dobili, jer vratit će se one vrućine u nekom momentu sigurno, ali ova bombonica, pravda puta, ono ako malo otvoriš prozorč, ono sije sunce, ulazi ti vazu, ma, nemam reči, stvarno, idemo, prelepo je.

0: jedan radio za Novi Zvuk.
1: Sve je teže, beznadno teže, po ivici sam odala.
2: Nući, Jemina Jahović.

Kombijevo sudar svetova na S-u, noći je Mina, su nam ga doneli u 10:14. Maybe later ship. Da, to vam je novi trend zabavljanja, ko zna, ko ne zna, sad će nešto naučiti. To vam je ona fora, znači on bi se ženio sutra, ali to sutra nikako da dođe i stalno ste u tom nekom odnosu, odnosno vezi koja je na jedan korak od možda do ozbiljne. Non stop su mi u poslednje vreme počeli da mi izlaze videi koji objašnjavaju ovaj fenomen i eto TikTok je prosto, mislim ovo je postojalo i ranije, samo što da, sad je TikTok prosto smislio ime za ovaj ljubavni status, znači zove se Maybe Later Ship i znači to je spoj reči možda, jel te i veza, znači pošto vezu držimo u magli, a možda, kapirate, znači možda veza, a znači jedna osoba uvek sabotira i neće da se prepusti ono da budete kao 100% zajedno, a ti onako stojiš, čekaš, sediš u čekaonici, na klupi, ko rezervni igrač, čekaš, čekaš, čekaš, čekaš. Juče smo baš pričali o jednom trenutku, do kad čekaš? Pa, ja mislim da čekaš dok opet ta osoba ne odluči da je taj čak i maybe latership gotov. Neko juče ovde reče da čekaš dok ti onda ne pronađeš neku osobu koja će tebi biti rezervni igrač i sve tako u krug. E pa malo tome ćaskamo danas. Koliko dugo ste bili na klupi, koliko dugo ste bili u nekom maybe latershipu i da li ste vi nekoga do sad držali na klupi i da li uopšte kad držiš nekog na klupi, da li si svestan toga ili jednostavno to radiš nekako nesvesno? Ja mislim da si vrlo svestan i da to radiš, da, svesno, jer to želiš tako. Aj pišite na Viber 065-44-494, krećemo jako ovog utorka s teškim temama.

0: reči kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
4: Letnja vrelina, još vrelije sniženje. U Fashion Company radnjama popusti do 50%. U Fashion and Friends, Hugo, Boss, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch and Soda, Superdry i Shoes and prodavnicama. Kao i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Pronađite svoje omiljene modne komade po cenama koje se ne propuštaju. Požurite po svoje letnje favorite. Najpoželjniji modeli i veličine brzo nestaju. Fashion Company, Sale, vaši omiljeni brendovi sada uz popuste do 50%.
5: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
6: Ajde, ustaj polako.
7: Ali samo još malo, molim te.
6: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
7: Ne, molim te, samo još minut.
6: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
8: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
9: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
10: DTL akcija do 13. jula. Ornel 1600 ml 299,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
11: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
12: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
13: Pa nešto gužve trenutno ima na Horgošu i na ulazu i na izlazu prema Mađarskoj. Nije strašno, ali trenutno najviše gužve od svih graničnih prelaza. Novi Sad, Partizanska i Temerinska, nešto malo gužve, dok u Beogradu ulazak na Gazelu ka Novom Sadu stoji. I imamo sve da imamo i neki udes na autoputu ka autokomandi u smeru ka Novom Sadu, ali nema tu većih zadržavanja trenutno. Srećan put, sigurnu vožnju. Želi Radio S.

slušali se Fire, bio Ed Sheeran, 10.32 je. Da li ste čuli za novi trend zabavljanja koji se zove Maybe Later Ship? To je ono kad vas neko odlaže i drži na rezervnoj, odnosno na klupi kao rezervnog igrača sve dok ne odluči da nećete nikad ući u igru i obično te veze tu završavaju. Mislim da niko iz Maybe Later Shipa nije opstao. Ispravite me ako grešim, molim vas. Da li ste nekada bili rezervni igrač i da li ste vi nekoga držali na klupi? 065-44-494. Kaže Miloš, sećam se, izlazio sam sa devojkom koja je stalno govorila kako jednom kad se stvari slegnu možemo ozbiljno. Prošlo je baš mnogo vremena, a stvari se nikad nisu slegle, pa sam shvatio da je to bio samo izgovor. Pa da, bukvalno. Mislim da je to čak ono kultni izgovor. Kad se stvari slegnu, šta to znači uopšte, Bože Gospod. Sandra, pozdrav Aleks, jednom sam bila na dejtu da mi je momak otvoreno rekao da je u nekoj vrsti maybe later shipa s drugom devojkom, bio je iskren, ali mi je to odmah dalo do znanja da ja ne želim da budem nečija opcija za kasnije. Pa ovo je poštena priča, stvarno, kad neko je svestan svojih kapaciteta i šta može i ne može da ponudi i to vam otvoreno kaže, to je baš... To je dobro, ali nekako mislim da to kao ljude dodatno radi, onda oni baš žele da budu ta osoba koja će tu osobu preobratiti. Razumete, mislim da je to. Mila, moja mlađa sestra mesecima bila u vezi gde je dečko govorio da je previše zauzet za ozbiljne planove. Na kraju je otkrila da on se mesecima već viđa sa drugom. To možda kasnije je bila samo maska. Ajoj. Evo nam je Ivana, ona kaže kad nekog držiš na klupi znači da nisi 100% siguran da je to to, nego čekaš da se pojavi nešto bolje, a ako se ne pojavi onda daj šta daš. Pa da, bukvalno, bukvalno je to to, mislim, nema šta. Ovdje smo dobro čuli samo da su drugi, odnosno da ste vi ili neko vama blizak bio držan na klupi, a da li ste vi to radili? Ajde, to me zanima. 065-44-494, da li ste držali nekog na klupi za rezervne igrače ili ne?

0: zvuk najbolje pesme samo za vas, sada je 20 do 11. A mi pričamo o novom trendu na društvenim mrežama, novi trend dejtovanja, odnosno zabavljanja. Mislim, novi stari trend, ovo od uvek postoji, samo što sad ima naziv. Maybe latership. To je ono kada nekoga držite, što se kaže, ko rezervnog igrača na klupi, ali taj nikad ne doživi da zaigra utakmicu, jer realno ili on shvati da je to to što jeste, ili vi završite taj odnos. Da li ste nekada bili u nekoj vrsti odnosa gde to kao niste zajedno, ali možda prerastete u vezu, ali realno nikad ne prerastete? Pišite na Viber 065 44 494. Slađa iz Niša kaže: ja nisam, ali moja prijateljica je godinama držala momka u nekoj vrsti limboa, govorila je možda jednog dana se skrasimo, dok je on već uveliko kupovao prsten. Na kraju je on odustao i oženio drugo, a njoj nije bilo jasno šta je pogrešila. Pa eto, eto, to je ono što ja mislim, da ljudi malo nesvesno drže ljude na tim kao distancama u vezi, i da onda posle kada ih ova druga osoba ostavi, oni su pozvano, ju, pa šta ovo bi, pa šta bi, druž. Jelena kaže: jednom je dečko priznao da je raskinuo sa mnom jer ne može da mi obeća budućnost, a onda sam ga mesec dana kasnije videla sa nekim komu je bio i ostao sadašnjost. Očigledno je samo meni govorio možda kasnije. Pa da, ovo je klasičan isto primer toga da svaki put kad neko ono vas nešto odlaže i to drži na nekoj distanci, samo u stvari čeka da mu se pojavi ta D osoba i to je to. Nema tu nisam spreman, nije dobar trenutak. Svaki trenutak je dobar ako je osoba prava, realno. A Mihajlo nam piše, on kaže: ćao Aleks, ja sam radio to, držao sam neke potencijalne devojke u blizini, samo ako ne nađe neka bolja. Eto. Ali radili su to i meni, valjda to tako ide. Pa valjda, da. To je, ja mislim, taj neki ono, neko vrzino kolo iz kog ne može da se izađe. Samo je dobro da što pre to osvestiš i da završavaš to. Ne znaš šta, gubiš vreme, realno.
1: Slušaš Dan sa Aleks.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznaj

0: više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
1: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano. Ako PMS donosi promene raspoloženja. Ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
2: Da!
1: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
3: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela, gotova u samo pola sata. Kotani, quick and easy.
4: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Hagis pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Belagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.
5: Sve što je vašoj koži potrebno tokom leta, pronađite u DM-u, po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku, uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
6: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
7: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
8: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorak. Detergent Persil White & Color 9 kg 1099,99. Krem Nutella 750 grama 699,99.
9: Lakše se živi. Vaš Gomex.
7: Muzika koju voliš.
10: Prija. Ivana su gađali paradajzom.
11: I dalje sam ljut.
7: Leto.
12: Bolje zvuči uz Radio S.

Srbije, ovo Sergej Ćetković. Kad bih htjela ti... Prekide ga sad ovo. Izvini, Sergej. 6 minuta je 2:11, dobar dan. Da li je titula svetskog prvaka jedina stvar koja mu je zaista falila da bude najveći? Ronaldo sinoć posle poraza od Španije zvanično potvrdio kraj svoje mundijalske karijere, a videli smo i prve izjave nakon suza. Očekivali smo negde Ronaldove suze, bilo je pitanje da li će biti od sreće ili od tuge, ali eto, ispade ipak ovako. Rekao je da ostaje žal za tom pobedom na svetskom i da, eto, verovatno u nekom drugom životu, što bi on rekao. E sad, mnogi komentarišu te njegove suze, uvek se priča o tome da li su one fake, da li nisu. Mislim, Ronaldo je slak na suzama, negde to čak i ja znam. I znam zbog toga jer skoro je baš Šilja pričao kako kladionice su otvorile kvotu na to kad će Ronaldo da zaplače na svetskom, tako da evo, ne znam ko je pogodio da će kad izgubi, sigurno uzeo neke dobre pare juče.

0: E, nađe li ti posao?
1: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
0: A što ne odeš na platformu gde si posao?
1: A šta, tamo nema CV-a?
0: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
1: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
0: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
1: Znači samo odem i šta?
0: Gde si posao?
1: Posao da snimim taj video.
0: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
2: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Zamisli da sediš na oblaku.
4: Naravno, ali samo na MC-ta udobnoj fotelji.
3: Vidi, na popustu su 20%, kao i trosedi i dvosedi.
4: U toku su uštede do 30%. Ceo dom u MC-ti opremiš. Još popusta na namještaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
5: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
6: LG televizori po top cenama samo do kraja jula.
5: Navijaj glasno, gledaj jasno. Uz LG TV svaka utakmica izgleda još bolje. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
7: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
8: Koliko imamo neta?
7: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
9: Umereno oblačno danas, u sunčane intervale.

0: 26, Leskovac 25, koliko trenutno imaju Beogradu. Idu vesti za 11, to je nedelja.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Poslanici Skupštine nastavili su u 10 sati vanredno zasedanje, na čijem je dnevnom redu 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju. U Beogradu se danas i sutra održava konferencija predstavnika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Učestvovaće najviši parlamentarni zvaničnici zemalja kandidata, a učesnicima će se obratiti predsjednik Vučić. Konferencija počinje u podne u Palati Srbije. U Ankari počinje dvodnevni samit NATO-a na kojem će učestvovati lideri 32 zemlje članice alijanse, uključujući i američkog predsjednika Trumpa. Dve osobe dnevno u proseku izgube život na putevima u junu, julu i avgustu, zbog čega je neophodno da vozači pokažu maksimalnu odgovornost, kažu iz uprave saobraćajne policije, i najavljuju nastavak pojačane kontrole na svim nivoima tokom letnje turističke sezone. Sport. Novak Đoković igraće danas četvrtfinalni duel na Wimbledonu protiv Kanađanina Ože Alijasima. Meč neće početi pre 5 popodne. Slušali ste vesti.
0: Hvala ti, Nedo. Sledeće vesti biće u podne.
3: Leto bolje zvuči.
4: Sa tobom je Alex.
0: Dobar dan još jednom, dragi ljudi. 11 sati, 2 minuta. Utorak danas. Stiže nam Sevdah Baby zajedno sa Jix i Jakartom. Slušamo Ti mi se tako sviđaš. J-Lo donosi 1004. Ali za početak, ha, Čini mi se čini, Magla Band, uživaj.

u 11.11 na S-u. 1004, to smo slušali, a sada vas pitam, da li vam je cool ili ne cool cancelovati novog kolegu koji vam nije seo na prvu? Znači, znamo svi taj moment kad uđe novi lik u kancelariju, izgovori neku ono prvu rečenicu i odmah se okreneš svoj ekipi s pogledom, ovaj neće preživeti ni do pauze za ručak. Svi imamo tu jednu osobu na poslu koja nam je danas ono brat rođeni, a prvih mesec dana smo želeli da dobije otkaz. Baš mi je skoro pričao moj brat, kaže, imao je neku kolegu koja je stalno na početku nosio preglasne one slušalice za muziku pojačano najjače i tako ide kroz firmu. I oni su mesecima mislili da je nadmen, da mislim ono, da su oni svi bez veze. Međutim, samo se ispostavilo čovek ekstremno anksiozan i da su te slušalice bile ono njegov, da kažem, ono beg u neku njegovu rutinu. I kaže da sam ga tada cancelovao, danas ne bih imao kuma. Tako da, eto, mislim, sasvim je legitimno u početku verovati svom stomaku, zato što ako neko od početka ti šalje neku ono lošu vibraciju, distanca realno je jedini način da ono se ogradiš. Ali da li po svaku cenu treba odmah tu osobu otpisati kao takvu, to me zanima. 0654449494, cool ili ne cancelovati, odnosno odjaviti novog kolegu koji vam nije seo na prvu, pišite. Ne sva na jutro.

0: magazin i suze biserne u 11.20. Slušajte Radio S, dobar dan, želim još jednom uz pitanje da li vam je
1: cool
2: ili ne cool
0: cancelovati novog kolegu ili koleginicu koji vam ne sednu onako na prvu, što se kaže. 065-44-494, javite mi to na Viber, kaže Nataša, kolega koji je bio kod mene na cancel jer me užasno nervirao, mi je suprug 18 godina. Jao. Znači, definitivno nije cool. Jovana kaže, sećam se koliko nas je nervirao kolega koji čim je došao je bio pun entuzijazma i previše ideja. Mislili smo da je samo neki smarač koji hoće da se dokaže, ispostavilo se da je genije. Sad ga svi obožavamo. Milica, sećam se kad je došao novi kolega Sav u nekom odelu, uvek nalickan, spreman, odmah ga je cijela kancelarija krstila gospodin savršeni. Prvih nedelju dana niko nije progovarao sa njim, mislili smo da je previše fancy za nas, ali ispostavilo se samo bio nervozan i da je obukao odelu jer je mislio da je tako profesionalnije. Joj. Pa jeste, to je nezgodno, stvarno, kad uđeš onako novu kolektiv, pa ne znaš što očekuješ, pa kako se ponašaš, ne treba možda baš odmah na prvu da kao nekoga. Mislim, dešava se, se ispostavi da neko jeste bio za cancel, ali uglavnom, ono, to je sve tremica i nervoza. 0654-4494, javljajte mi na Viber šta mislite, da li treba odjaviti, odnosno cancelovati kolegu ili koleginicu koja vam onako ne sedne baš na prvo.
1: Slušaš Dan sa Alex. Leto je u Gorskom. Nazdravite sunčanim danima daleko od gradske vreline. Spa, bazen sa slanom vodom, škola jahanja, joga, padel i bajk avanture i rafting na Ibru. Gorski hotel and spa. Jedna destinacija, bezbroj doživljaja. gorskihotel.com.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Vitrog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitrog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Vitrog.
6: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
7: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
6: Aha.
7: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
6: Bilo gde?
7: Da, dovoljan je samo internet.
6: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
7: Da, ali i za preduzetnike.
6: A ili imate sajt?
7: Minimax.rs.
6: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
7: Jel?
6: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
8: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
9: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
11: Dobrodošli u Gigatron. Do 31. jula očekuju vas Vox kombinovani frižider i Vox električni šporet po sniženim cenama. Gigatron.rs.
12: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Bellagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.
13: Aqua Park, raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, raj.rs.
14: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora četiri zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
15: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta

0: Kiko kozmetiku, Hagis pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Belađio 47.999. Kombinuj i uštedi uz AXA Cashback. Vidimo se u AXI.
1: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Danas do 5 popodne, radovi na deonici Smederevska Palanka, Krnjevo, alternativni putni pravac je Zlatiborska ulica, Mala Plana. Sve je obeleženo, tako da kad nađete na radove, naravno usporite. Što se tiče beogradske gužve, nešto malo bulevar Kralja Aleksandra od Vukovog spomenika ka Takovskoj. Srećan put, sigurnu vožnju želi Radio S.

srca na S-u 11.31. Pitam vas da li vam je cool ili ne cool cancelovati, odnosno odjaviti neku kolegu, novo kolegu, pardon, koji vam nije seo na prvu. 065-44-494. Jelena kaže ne cancelovati ga na prvu, dati mu šansu, zajebati se pa onda cancelovati. Pa da, i to se dešava, realno. Koliko puta se desilo da vam neko sedne na prvu, a onda posle se ispostavi da je baš ono bio danak na iskustvu s vaše strane, realno. Tako da ima i tih slučajeva, ali evo Milica kaže, ja isto kao Nataša u braku već 13 godina, na početku očima nisam mogla da ga gledam, zamisli. Marijana kaže, šef iz kancelarije mi već godinama išao na živce, uvek je držao do sebe dok nismo počeli da se družimo malo više. Sada se i simpatišemo. Wow, top, iskreno. Nikolina kaže, imala sam koleginicu koja je stalno dolazila na posao s nekim čudnim frizurama i garderobom. Odmah sam je otpisala kao neku pogubljenu likušu koja ne shvata korporativni svet. Te kasnije smo otkrili da je dolazila direktno iz pozorišne probe, radila u slobodno vreme u dečijem pozorištu, toliko sam pogrešila u proceni, sad se i dalje čujemo ponekad. Eto. Pa ja mislim da svima treba dati šansu i ono, nemati predrasude, pa sad, da vas to odvede.

0: Radio S, Novi zvuk, najbolje pesme. Tako ćemo i do kraja ovog sata. Niti metar, niti milimetar, Željko Joksimović, milimetar. A onda nešto malo novog zvuka. Ovo je Srce laneno. Stiže Jamna za par minuta na S. Ostanite tu, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex. Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg stil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lemo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta Delikates.
4: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Sada ili nikada, novi Geely City Rain može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Rain po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Ste li čuli da je u Envonu velika letnja akcija?
8: Šta?
7: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
8: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
7: E pa, imat ćemo. Idemo u Envon.
8: Ajde.
9: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Envon salone na 53 lokacije širom Srbije ili envon.com.
10: Kako može jedan da bude tri?
11: Šta radiš ti?
10: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
12: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
10: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
13: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
14: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
15: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
16: Brusnica?
17: Tu!
16: Demanoza?
17: Prisutna!
16: Hialuroni hondroitin?
17: Spremni!
16: Ko smo mi?
17: Uroil!
18: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
16: Jer mi smo šta?
17: Uroil!
18: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
19: Dođi s njim, bilo kim, to je him, samo jedan nogi.
20: Od kako se probudiš?
19: I ne znam, bi li se javila tu da se pravila, osmihom skrivala suze.
20: Pa kroz ceo dan.

0: su u 7.10.12, znači da nam je ostalo još jedno 2 sata družbe za danas. Dobar dan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Nervirate ovaj Trump?
4: Pa nervira me to da Trump zvao FIFA, da FIFA poništi crveni karton nekom igraču.
3: I onda sad, ovaj nesrećni...
4: Stvarno zvuči nerealno.
3: Nerealno. Predsednik FIFA koji to potvrđuje.
4: Čekaj, i tom igraču su sinoć noćas dozvolili da igra utakmicu. Da. Ko je da pita za mišljenje?
3: Slušaj,
4: bre,
3: nemoguće je da kažnjavate igrača
5: za sledeću utakmicu koju još nije ni odigrao, kaže tako. No, on se čudi, jadan, ne zna pravila.
4: Šta će sad svima da budu poništeni crveni kartoni?
3: Pa evo, Francuzi su se već pobunili zbog jednog crvenog njihovog i tako traže i oni. Iako je ovaj odigrao utakmicu, ništa nije pokazao, očajno je odigrao batica. I ovih naduvaju 4-1 i čao đaci, to je to. Cirkus, brate, mili skandal. Znam samo da mora se završiti svetsko prvenstvo, osim ako ovaj sad ne okrene još jedan telefon, kaže kraj. Nema više svetskog, brate, mi nismo prošli dalje, ne može. Jutarnji šou
1: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

0: drug.
1: 12.13 je, slušate Radio S. Ja vam želim dobar dan na radno.
2: Radio S. Update.
1: Na mundijalu sada u modi ljuti sos sa svežim morskim plodovima, znači umesto kokica na stadionima širom SAD-a navijači masovno naručuju ostrige. Ovo prvenstveno privlači posetioce koji traže ekskluzivno iskustvo, ne nužno fudbalsku strast, zato što jeste i ostrige na stadionu stvarno onako neobičan izbor. To je kao da nosiš ono odelo na bazen, iako je tehnički sve ispravno, realno okolina te gleda malo čudno. Stefan Đurić rasta ovih dana, glavna tema na društvenim mrežama, objavio seriju fotografija na kojima je potpuno neprepoznatljiv. Svi reaguju na njegov novi stil i fizički izgled, a posebno na to kako je Ana Nikolić reagovala na ovu promenu. Ona je lajkovala fotografije i time nekako potvrdila tu njegovu promenu i stavila tačku na te neke spekulacije o njihovom odnosu. Izgleda da je jedan od načina da dobiješ pohvalu od bivše ili od bivšeg da se transformiš.

0: Jedna jedina gospođa Senida, bilo nesu u 12.20, slušali smo Mesečina i ja. Italijani su zvaničili najneobičniji hobi na svetu za penzionere. Da li ste znali da reč umarel je zapravo italijanski izraz za penzionere koji obožavaju da posmatraju gradilišta? Zamislite. Taj termin je u Italiji postao nacionalni fenomen i sad u bukvalnom prevodu sa bolonjskog dijalekta znači čovečuljak. 21. godine su je zvanično uvrstili u rečnik, a opštine sada namerno prave otvore na ogradama gradilišta kako bi stariji mogli da posmatraju radove. Zaista, to molim vas. Čak je grad, jedan grad još 2015. angažovao penzionere da nadgledaju gradilišta u simboličnu platu i u Bolonji postoji trg posvećen ovom fenomenu. Pa sad bih htjela da pročitam, ali neću to umeti lepo. Pizateta degli umerelas. Inače, ovaj hobi nudi starijim osobama aktivnost i osjećaj svrhe, što je strava. Mada mislim da ovde Italijani samo malo ono to više romantizuju, jer zaista kao da vam neko zapravo blejka 8 sati nad glavom dok vi pokušate radite, pogotovo takav posao, ono fizički zahtevan, jer oni valjda imaju tu i ono komentare i ne znam ja šta. Naši ljudi, odnosno mi imamo možda i efikasniji pristup i sličan hobi, naše bake na prozorima. Tako da njihova budnost da isprate sve što se dešava, komentari i sve ostalo, mislim da su onako jednako podobni kao italijanski umarel na gradilištu, tako da i mi konja za trku imamo.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days, uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije. Svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posjetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
4: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
5: Imam

0: Store, u Galeriji Beograd i Big Fashion Novi Sad ili kupujte online XYZ za leto u vašem najboljem izdanju.
1: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
4: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
5: Au, kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 bet.

0: besplatnih spinova
1: odmah. Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Gomex, specijalna ponuda. Od 24. juna do 7. jula. Krem Nutella 400 grama 449,99. Meki Beli Sir President 900 grama 599,99. A samo uz Gomex aplikaciju. Kafa Grand Aroma 200 grama 369,99.
4: Lakše se živi. Vaš Gomex.
5: Zamisli da sediš na oblaku.
6: Naravno, ali samo na MC-ta udobnoj fotelji.
5: Vidi, na popustu su 20%, kao i trosedi i dvosedi.
6: U toku su uštede do 30%. Ceo dom u MC-ti opremiš. Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
7: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
8: Što se tiče gužve na graničnim prelazima, Horgoš ulaz ima dosta gužve. Videla sam još gužva, pa Preševo izlaz takođe u problemu. Nije strašno, ali čeka se sigurno jedno pola sata. I mislim da je to to. Da, evo sad proveravam ostatak granica prohodan. E, što se tiče gužvi ovako, u Kraljevu Vojvode Stepe ka Zelenoj Gori ima dosta gužve i Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra od Rooseveltove ka Takovskoj takođe ima gužve. Srećan put, sigurnu vožnju, želi Radio S.

bio Bruno Mars, slušali smo I Just Might, 12.30. Danas su pet, mnogi će se zapitati kako što pre da se izvuku s posla, zato što je Wimbledon danas u centru pažnje. Novak igra četvrt finale protiv Feliksa Ože Alijasima za plasman među četiri najbolja. Naravno, oko pet kreće meč, taman kada mnogi od nas završavaju svoj radni dan, tako da će ići onako jedno brzo prebacivanje na lokaciju gde će Novak da se gleda. Inače, on je već igrao sa ovim Felixom, izjednačeni su, skoro ima 1-1, dva puta su igrali, 1-1 je u pobedama. Kanađanin je u prethodnom kolu na terenu proveo 4,5 sata, tako da malo suzdam u to da je možda umoran. Da, to bi bilo dobro. Inače, stvarno mislim da što se tiče Novakovih mečeva, to treba da bude ono na poslu, kao čak radni zadatak tog dana kad Novak igra, da mora da se gleda, mislim, razumete, a ne kao ono da se krije što gledaš telefon, ne, ne, mora da se gleda. Tako da ako glavite posle pet na poslu, samo recite da Novak mora da se gleda.

0: evo sad nam je Pajo javio da će Novakov meč biti odložen, izašla je zvanično ta informacija, za nekih sat dva otprilike, tako da eto, umesto pet računajte tamo negde šest, pola, sedam, taman da se stigne kući, da se gleda lepo.
1: Slušaš Dan sa Alex. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Knez, poslednje pare koje ima ostavlja u kafani, u Meku ili u pekari?
3: A, u pekari.
2: Možda izgleda kao da ostavlja pare u pekari, ali u kafani ostavlja poslednji dinar.
1: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5:10 uz Dis, kako i treba da bude.

0: Vitorog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitorog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Vitorog.
1: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz, apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
0: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
2: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X Tip. Uživaj u igri.

0: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene, Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Bellagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.
2: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
3: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Šumijska banja.
4: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić fondacija.
5: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
6: Muzika koju voliš.
7: Čini mi se, čini da moja je.
8: I društvo koje ti prija.
9: A ima i ono kad dođeš sa mora pa deca zaborave kamenčići po džepovima, to kad krene da lupa vrat u mašini. Znači pre pranja dva puta da se provere džepovima.
6: Leto bolje zvuči
3: uz Radio S.

8 minuta do 1 sat, leti vreme, dragi ljudi, tu smo još nekih sat vremena, stiže vam onda Sandra. Da li ste znali da 92% žena ne osjeća naklonost prema drugaricama svojih partnera, da ne kaže malo grublje, ne voli ih? Često ima ta jedna drugarica koja se doživljava kao neki izvor tenzije u vezi. I istraživanje pokazuje da su parovi stabilniji za 30% kada žena prihvati partnerovo društvo sa drugaricom. E sad, to je samo 32%, a još manje, onih 8% žena izjavilo su bliske sa drugaricama svojih partnera. Ja sam iskreno u ovih 8%, ja jako volim drugarice mog muža i mislim da stvarno nije ključ ni u kakvim zabranama, već u izgradnji odnosa sa drugaricom, zato što kad se povežete sa njom, odnosno kad se vas dve povežete, situacija se totalno menja. Onda je on na gubitku, jer vi ste onda dve autoritativne figure, kako se kaže, već to bez realne mogućnosti da on ima uticaj na bilo šta. Tako da, to je moj skromni savjet, da samo postanete jako bliske. E sad, imamo tu i drugu vrstu problema, vrlo često drugarice ne vole partnerku. To je već malo teže, mislim da je tu put dosta teži, ali ovde je onako poprilično lakši i ja sam stvarno istinski volim te devojke i bukvalno su više moje sad drugarice nego što su njegove i meni je baš drago zbog toga. Tako da, ako imate takvu situaciju da negotivite drugaricu svog partnera, samo probajte da se zbližite sa njom, verujte mi, win-win situacija za sve.

0: Slušaš Danca Alex. Beogradski Motofest od 17. do 19. jula na Kalemegdanu. Čekaju vas bajkerske igre, izložbe motora i vrhunski koncerti. Regina, Alen Islamović, Ena Đorđević, prljavi inspektor Blaže i Kljunovi, Rock Ko Fall, Nuki Poštar, legendarni Boban Marković sa trubačkim orkestrom, nagradno izvlačenje novi Harley Davidson. Karte u prodaji na Infinity aplikaciji i infinity.rs.
1: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej. Okay. Duplo, aha. Duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
2: Koliko imamo neta?
1: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
3: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme...

0: Probiotik probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Pa danas ovako nešto šućmurasto oblačno, uz sunčane intervale, maksimalna dnevna biće do 32 stepena. E sad, što se tiče trenutnih temperatura, Novi Sad 28, Kragujevac isto toliko, u Požegi 27, 22 u Sjenici, Zlatibor 21, Niš 28 i toliko je i u Beogradu. Jedan sat, znači da je vreme za najnovije vesti, tu je Neda. SM,
2: online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: U Palati Srbije održava se konferencija predsednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, na kojoj učestvuju najviši parlamentarni zvaničnici zemalja kandidata. U svom obraćanju predsednik Srbije rekao da nije optimista po pitanju brzog članstva u Evropsku uniju za bilo koga sa Zapadnog Balkana i da ne misli da će Evropska unija u narednih nekoliko godina moći da donosi odluke o proširenju. Od početka godine u saobraćajnim nezgodama stradalo je više od 150 osoba, a svaka četvrta žrtva bila je mlađa od 30 godina. Kampanjom Na putu do nule sa nula promila Nikola Novaković iz Agencije za bezbednost saobraćaja upozorava na opasnost vožnje pod dejstvom alkohola i najavljuje za sutra panel diskusije u Crown Plazi u Beogradu od 11 sati.
4: Posetioci će moći da probaju pijani naočare koji upravo simuliraju kolisno stanje, mogu da probaju rekreativni simulator koji upravo na tom praktičnom primjeru vide kako je, kada ste u kolisnom stanju, koliko vam je brzina reakcija smanjeno. I dijelit ćemo jednu kaznenu kartu gde će svaki građan moći da se informiše kolika je kazna za različiti segment alkoholisanosti.
3: U Ankari počinje dvodnevni summit NATO-a na kojem će učestvovati lideri 32 zemlje članice alijanse, uključujući i američkog predsjednika Trumpa. Novak Đoković igraće danas četvrtfinale na Wimbledonu protiv Kanađanina Ože Alijasima. Meč neće početi pre 5 popodne. Slušali ste vesti.
1: Hvala Nedu, najlepše. Sledeće vesti u 2 kad stigne Sandra. Leto bolje zvuči,
0: Radio S. Sa tobom je Aleks.
1: Jedan sat, dva minuta je, znači da je vreme da malo vama prepustim ovde odabir pesama. 065-44-494, ko sad prvi pošalje poruku na Viber, dobije priliku se uključi ovde u program, malo pročiska sa mnom, ja ga pitam gde, šta je, kako je, šta radi. I onda dobija 7 pesama koje smo mi ovde izdvojili i bira jednu koja mu se najviše ili joj se najviše dopada i ta pesma ide u program i svi je slušamo po izboru te osobe. Jako je zabavno, tako da izvolite se javiti, ja vas čekam na Viberu, pa idemo da biramo zajedno pesme. E sad, ono što sigurno znam da ide, to jeste Jakov počinje. Ja volim da

0: Da, 13.13 je, slušate Radio S. U nastavku ćemo slušati ono što odluči i izabere za nas Goran iz Beograda. Gorane, halo, halo.
1: Halo.
0: Kako je, Gorane, danas? Šta ima? Šta se dešava?
1: Evo, radno, dobro je.
0: Dobro je, a? Šta radi, dobro, Goran, u životu? Čime se bavi?
1: Kanal, automehaničar.
0: Ojoj, pa dobro. Dobro, tu uvek ima posla, nekako, rekla bih.
1: Pa jest, jest, pa jest. Pogotovo sad ova sezona.
0: Da.
1: More i to.
0: Da, da, da, da, da. Dobro, Gorane, hoćeš li birati pesmu ovde kod nas danas?
1: Hoću, može.
0: Imamo sedam opcija, ti izabereš onu koju ti se najviše sviđa, kažeš stop i ja je puštam u program. Je li to dogovoreno?
1: Dogovoreno.
0: Ajde vidimo šta će se slušati dok se popravljaju kola. Krećemo. Dao sam ti dušu.
1: Dalje.
0: Dalje. A okej, okej, evo idemo na drugu. Rano
1: dalje.
0: Neko zemlju ljubi. Dobro, ništa. Ovo su Lucky Pingvini, može, jedna šizika. Gorane, hvala ti puno, želim ti divan ostatak ovog dana i uživaj.
1: Hvala takođe, vidimo se, ćao.
0: Ajde, prijatno. Veliki pozdrav, ćao. Uživajte, ide pesma koju je Goran.

0: da me voli.
1: Slušali smo Merlina kad si rekla da me voliš. Ranjena zver stiže u nastavku, stiže i Priceless, to su Maroon 5 i Lisa. Pre toga izveštaju saobraćaju, tako da ostanite na S-u za par minuta sve ovo.
2: Slušaš Dan sa Alex. Leto je u Gorskom. Odmor skrojen za celu porodicu. Zaboravite usijani asfalt. Vreme je za leto o kojem maštate. Wellness tretmani, dečiji bioskop, igraonica, škola jahanja, padel, joga i bazen sa slanom vodom. Gorski hotel and spa. Savršeno leto na planini. Gorskihotel.com.
3: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
4: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. jula. Fuego Vaga 699, Warner ručni mikser 999, Vox pegla za vertikalno peglanje za samo 2490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
6: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
9: Sve što je vašoj koži potrebno tokom leta, pronađite u DM-u po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
10: Kad imam Mideu, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
11: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Bellagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u Aksi.
12: Hej, hej, Lili, to sam zdrava, lepa, fit, a da budem i smart, nikad cene su hit. Samo za članove Loyalty kluba do 35% popusta na sve Titanija proizvode do 12. jula.
13: Lili, manji račun, duga ljubav.
14: Da li se spremi za vrhunski fudbalski spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
15: LG televizori po top cenama, samo do kraja jula.
14: Navijaj glasno, gledaj jasno. Uz LG TV svaka utakmica izgleda još bolje. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
16: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
1: Do 17. jula radovi na deonici Sremska Mitrovica-Ruma u smeru ka Beogradu. U zoni radova biće zatvorena preticajna ili zaustavna traka, a saobraćaj će se odvijati onom koja bude bila slobodna. Sve je obeleženo, tako da kad naiđete, naravno, usporite. Gužve u Beogradu manje više nema. Nešto malo autokomanda Bulevar Oslobođenja i Bulevar Kralja Aleksandra oko Vukovog spomenika. Srećan put, sigurnu vožnju želi

0: sat je 33 minuta, slušate Radio S, novi zvuk, najbolje pesme samo za vas, dobar dan.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Glezi pobedili Meksikanci u osmini finala svetskog prvenstva, pobedili, kažu zahvaljujući Viagri, to su im lekari u reprezentaciji prepisali, jer Viagra pomaže da se smanji pritisak u plućima na velikim nadmorskim visinama. Primena Viagre van seksa ima raznih stvari. Kad stavite cveće u vazu, ako želite da ne uvene brzo i da stoji uspravno neko duže vreme, da bude baš svež, drobite Viagru i stavite je u vodu. Kažu ljudi, nikad nisu videli cveće u boljem stanju. Ne znam da li ste znali, ovo panda je toliko lenja životinja da nju mrzi seks da ima i naučici godinama nisu znali kako da napale panda. Zainteresuju za seks i pojavila se Viagra i ovi krenuli da im mrve u klopu i panda ostala odjednom preko noći seksualne mašine. Mislim, nisu baš mašine, ali sad ih bar ne mrzi, imaju redovan seks koja je sve upotreba. Viagra je mnogo širok spektar.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač. Od 3 do...

0: Magla Band na S-u 13.42. Sportskog sadržaja večeras opet dosta, kao što je bilo negdje i sinoć. Novak igra četvrtfinale Wimbledona, nešto posle 5 sati, rekli su će kasniti, taj meč počinje. Vladari sveta protiv Faraona. Mesijeva Argentina ide na Egipat, osmina finala mundijala, od 6 ići će na RTS 2 prenos, a na RTS-u 1 Švajcarska i Kolumbija igraju za četvrt finale od 10 večeras.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
5: Sada ili nikada, novi Geely City Rave može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Rave po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
8: Šta?
7: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
8: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
7: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
8: Ajde.
9: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
10: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
11: Da!
10: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
11: Da!
12: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
13: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
14: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
15: Zamisli da sediš na oblaku.
16: Naravno, ali samo na MC-ta udobnoj fotelji.
15: Vidi, na popustu su 20%, kao i trosedi i dvosedi.
16: U toku su uštede do 30%. Ceo dom u MC-ti opremiš. Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.

Za 9 minuta, 2 sata, to je to za danas, dragi prijatelji. Stiže vam Sandra, posle toga i Odašiljač. Ostanite naravno na S-u. Uživajte u najboljoj muzici, u najboljem društvu. Mi se čujemo sutra opet od 10. Do tada, lep ostatak ovog dana.

0: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk Online slotovi.
2: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Vremensku prognozu donositi Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
4: Pa danas fine neke temperature, kada kažem fine, mislim tople, u Novom Sadu 29 stepeni, toliko je u Negotinu, Kruševac 27, Vranje takođe, Beograd je na 28, idemo do 31 maksimala, moguća slaba kiša. Vesti danas donosi nam Ned.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: U Palati Srbije održava se konferencija predsednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, na kojoj učestvuju najviši parlamentarni zvaničnici zemalja kandidata. Predsednik Srbije je rekao da nije optimista po pitanju brzog članstva u Evropsku uniju za bilo koga sa Zapadnog Balkana i da ne misli da će Evropska unija u narednih nekoliko godina moći da donosi odluke o proširenju. Predsednik parlamenta Ukrajine Ruslan Stefančuk izjavio je da je Evropa neopravdano usporila svoje proširenje i dodao da nedovršenost evropskog ujedinjenja i nedovršenost same Evrope šalje signale trećim stranama koje su zainteresovane za slabljenje Evrope. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da nisu tačni navodi pojedinih medija da je to tužilaštvo prosledilo spise predmeta protiv bivšeg načelnika policijske uprave za Beograd Veselina Milića prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, navode da se plasiranje netačnih vesti kojima se javnost dovodi u zabludu ugrožava istraga. U Ankari počinje dvodnevni samit NATO-a na kojoj će učestvovati lideri 32 zemlje članice alijanse, uključujući i američkog predsednika Trumpa. Aktuelni svetski šampioni reprezentacije Argentine sastaće se sa Egiptom u osmini finala svetskog prvenstva. Utakmica koja donosi sudar Mesija i Salaha igra se od 6 večerasa, prenos je na RTS-u 2. Čuli ste vesti.
4: Hvala Nedo, dođi nam opet u 3.
7: Leto bolje zvuči.
8: Za tobom je Sandra.
7: Radio S.
4: 7. juli je utorak, je mašem vam iz studija. Utorak ume da bude malo onako naporan i usporen, tako da sam ja ovde spremila 13 pesama da razmrdamo malo ovaj sat.

Miše i Senida, slušali smo Čistu ljubav, 14.11. Vi ste na S. Pa sinoć su neki dobili na kladionici, ne zato što je Portugal izgubio od Španije, već zato što su se kladili da će Cristiano Ronaldo plakati na ovogodišnjem svetskom prvenstvu. Pričali smo skoro u Odašiljaču, kladionice su imale tu opkladu, jer on na svakom prvenstvu je do sad plakao. E sad ne sjećam se tačno kvota, znam da su bile to oko 1-7, da zaplače, da ne zaplače, možda 2-0. I mislim, ja sam odmah rekla, on pobedio ili izgubio, on će plakati u oba slučaja. Nažalost, plako je zbog ovog drugog, ali eto i neki obradovao na kladionici. I moram da kažem, ovo je jedna od čudnijih stvari na koju sam čula da se ljudi klade. Mislim, znam da je danas moguće kladiti se na bukvalno bilo šta. Čitala sam da u Engleskoj bio neki lik što se kladio da će neko uletiti na teren tokom neke utakmice, i on uleteo na teren i dobio svoju opkladu. Tako da mene zanima koja je neka najluđa opklada za koju ste vi čuli. Ne mora da bude sportska, može biti bilo kakva. Koju ludu priču imate za nas ovog utorka? 065 44 4 4 9 4 Viber.

0: 19 je, dobar dan sa ESA, ovo je bila Anđelina i Vanila. Sinoć je Cristiano Ronaldo isplakao dušu posle poraza od Španije, što znači da su neki dobili jednu od najčudnijih opklada za koju sam čula, a to je da li će plakati i na ovom svetskom prvenstvu. Mislim, ja sam mislila da je to jedno najčudnijih, mada evo Viber mi je pokazao da ima još luđih. Steva iz Kragujevca šalju, Britaniji se možeš kladiti na skoro sve što u vezi sa kraljevskom porodicom, tako da se moja sestra kladila da li će Meghan i Kate ikada biti prijateljice. Verka šalje, ljudi se verovali ili ne klade na životni vek bolesnih ljudi u bolnicama. Ju. Evo nam je, Jelena je imala možda jednu od jačih. Kaže, jedna od čudnijih opklada koju sam videla jeste svetsko prvenstvo u trkama puževa, gde se kladiš koji će puž da pobedi ili izgubi. I ovo me je podsjetilo na definitivno najluđu opkladu koja postoje, mislim, a to je trka spermatozoida u Los Angelesu koja se održava svakog aprila. Možda ste ispratili ovde, pričali smo o tome, ali mislim da luđi od toga ne može. Hvala svima na porukama, idemo sad na kamere, javljamo za koji minut i gde su gužve.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Dragi posetioci, tokom cijelo

0: leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije. Svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posjetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
1: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike
2: i peškiri, naočare, ranac, sve to imaš u Intersportu.
1: Ozbiljno?
2: Naravno, počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. avgusta.
1: Znači, rešio sam celo letovanje na jednom mestu.
2: Intersport, u srcu sporta.
3: Jeste li čuli za Octopod Travel?
4: Za Octopod? Nisam još.
3: Da li ste čuli za Octopod Travel?
4: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
5: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
3: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs

0: Počelo je Bonafi sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonafi prodavnicama i na web shopu www.bonafi.rs.
1: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
4: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
5: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Deterđent Persil White & Color 9 kg 1099,99. Krem Nutella 750 grama 699,99.
6: Lakše se živi. Vaš Gomex.
7: Hej, hej, Lili, to sam zdrava, lepa, fit, a da budem i smart, neke cene su hit.
8: Samo za članove Loyalty Kluba do 35% popusta na sve Titanija proizvode do 12. jula.
9: Lili, manji račun, duga ljubav.
10: Odlična akcija u Metalac Marketu. Kupovinom dva proizvoda za domaćinstvo Sigma ostvarujete 50% popusta na drugi, iste ili niže cene. Samo do kraja jula. Tvoj izbor za praktične poklone i sjajne cene. Pravac Metalac.
11: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
12: Putevi gradovi u Srbiji prohodni, nema nekih većih zadržavanja. Jedino što može stvari problematiku na autokomandi u Beogradu, došli do saobraćajne nezgode kod Ljutice Bogdana, tako da tu imamo malo zadržavanja. Što se granica tiče, isto sve je ok, jedino na Preševu su kolone, ali nije strašno. Ako vi naletite na još nešto, 065-44-494 naš Viber, pa nam javite, mi ćemo to da podelimo. Radio želi srećan put!

0: Iza nas Jelena Rozga, sledeća na playlisti Edita, zajedno sa Sergejem Pajićem. Đoković je danas u četvrtfinalu, igra protiv Kanađanina Ože Alijasima, ne znam da sam to tačno izgovorila. On je četvrti na ATP-u, to jest četiri pozicije iznad Noleta, ali Noletu je odlično krenulo na Wimbledonu, mada je pitanje koliko još goriva ima za tri meča na najvišem nivou, jer ako prođe Feliksa, ide u polufinale, a prema žrebu potencijalni protivnik bit će mu Sinner, što svakako nije najsjajnije. Četvrt finale pratit ćemo danas u Odašiljaču od 4. Ostanite uz S, Editi Sergej Pajić, pa Neverne bebe, odmah posle reklama.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
3: Knez, poslednje pare koje ima ostavlja u kafani, u Meku ili u pekari?
4: A, u pekari.
3: Možda izgleda kao da ostavlja pare u pekari, ali u kafani ostavlja poslednje dinar.
2: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5:10 uz Dis, kako i treba da bude.
5: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Vitrog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitrog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Vitrog.
9: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
10: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
11: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
10: Aha.
11: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
10: Bilo gde?
11: Da, dovoljan je samo internet.
10: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
11: Da, ali i za preduzetnike.
10: A ili imate sajt?
11: Minimax.rs.
10: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
11: Jel?
10: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
12: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
13: Dobrodošli u Gigatron. Do 31. jula očekuju vas Vox kombinovani frižider i Vox električni šporet po sniženim cenama. Gigatron.rs.
14: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Belagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u Aksi.
15: Ajde, ustaj polako.
16: Aj, samo još malo, molim te.
15: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
16: Ne, molim te, samo još minut.
15: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
17: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama, Alpod, podovi da padneš na pod.
18: Rusnica!
19: Tu!
18: Demanoza!
19: Prisutna!
18: Hialuron i hondroitin?
19: Spremni!
18: Ko smo mi?
20: Uroil!
19: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
18: Jer mi smo šta?
20: Uroil!
19: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
21: U Superveru do 8. jula sir Gouda Biser 250 grama 359,99. Do 22. jula mlevena plazma 800 grama 674,99. Sladoled Jagoda Belle France 1 litar 549,99. Neodoljive ponude u Superveru.

11 do 3, vi slušate S.O. su bile nevrne bebe. Uzmi boje, za desetak minuta kreće i najnoviji odašiljač. Svakog utorka donosimo jedno nepopularno mišljenje i onda gledamo da li mi možemo što promenimo tu, da li je to mišljenje ipak popularno ili ostaje nepopularno, a tu nam pomožete vi na Viberu S.O. 065-44-494. Današnje nepopularno mišljenje glasi... Evo, gledam sad anketu na Instastoriju odašiljača. Nepopularno mišljenje, golubovi zaslužuju bolji tretman od ljudi nego što ga sad imaju. Ja se slažem s ovim, evo, kliknuću. 39% se slaže, 61% se ne slaže. Znači, nije ovo toliko ono nepopularno mišljenje. Ljudi ipak donekle i gotive golubove. Saznaćemo danas i zašto, a vi vaše mišljenje možete da bacite na Viber ili imate tu anketu na storiju odašiljača, pa glasajte tamo. Svakako, danas posle četiri ćemo to da obradimo u odašiljaču, tako da ne menjajte stanicu.

0: crni ples, oktober 1864. 14.57. Odašiljač sa Šiljom
1: i Sandrom. Želite efekat profesionalnog mikroneedling tretmana bez odlaska na invazivne procedure? Nova Evelyn Super Needles, inovativna anti-age serije profesionalne nege, sada dostupna i za samostalnu primjenu. Napredna formula, inspirisana mikroneedling terapijama, postiče regeneraciju, zateže kožu i vraćaju blistavost bez invazivnih metoda. Vidljivo mlađa, čvršća i zaglađena koža. Evelyn Super Needles. Evelyn Cosmetics, proizvodi dostupni u vodećim drogerijama, mnogobrojnim apotekama i na sajtu eko
2: kosmetika.rs. Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas lep vreme, trenutno u Subotici 29, u Kragovicu 29, u Beogradu 29. Sutra oblačno i par stepeni manje će biti. Minut do 3 u Novih Vesti nesu.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: U Palati Srbija održava se konferencija predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, na kojoj učestvuju najviši parlamentarni zvaničnici zemalja kandidata. Predsednik Srbije rekao da nije optimista po pitanju brzog članstva u Evropsku uniju za bilo koga sa Zapadnog Balkana i da ne misli da će Evropska unija u narednih nekoliko godina moći da donosi odluke o proširenju. Dogovor vlasti i dela opozicije u ustavnim reformama ponovo je otvorio raspravu o statusu srpskog jezika u Crnoj Gori. Predsednik Demokratske narodne partije Milan Knežević kaže da je srpski jezik neopravdano izostavljen iz najavljenih ustavnih dopuna i najavljuje nastavak političke borbe za njegov službeni status. Predsednik Srbije naveo da je za njega očekivana, ali i iznenađujuća rasprava o srpskom jeziku u Crnoj Gori. Poručuje da će Srbija na Crnu Goru uvek da gleda kao na braću i prijatelje, ali da će čuvati svoju državu. Turski predsednik Erdogan dočekao je predsednika SAD-a Donalda Trumpa u Ankari, gde je počeo dvodnevni samit NATO-a, gde se okupljaju šefovi država i vlada zemalja članica alijansi, lideri partnerskih država. Neke od tema samita biće nastavak podrške Ukrajini i jačanje odbrambene industrije. Novak Đoković danas igra četvrtfinale Wimbledona protiv Kanađanina Ože Aliasima. Meč neće početi pre 5 popodne, a prenosit će ga RTS1. Slušali ste vesti.
0: Slušali ste Nedu. Leto bolje zvuči.
2: Sa tobom su Žilja i Sandra.
0: Dobrodošli u Odašiljač. Gde ste, kako ste?
6: Dobar dan svima.
0: U Evropi pakao, opet po 40 stepeni, nam ovde banja. Bar nedelju dana će ovako biti. Danas u Odašiljaču istražujemo zašto se, kad se priča o rodnoj ravnopravnosti kod zaposlenih, priča isključivo da žene zaostaju za platama u odnosu na muškarce. Imamo i drugačije primere. Ceo svet ćuti što su porno glumci 6 puta manje plaćeni od svojih koleginica.
6: I konobarice dobijaju više bakšiša od konobara. Ima još

0: Dva aviona, Emina i Žeki Oksimović, 15.07, ajmo odmah na tri vesti od najjače.
1: Tri vesti u tri.
2: I deset.
0: Prva vest.
3: Sva tri ovogodišnja domaćina svetskog prvenstva Meksiko, Amerika i Kanada ispala su iz takmičenja. Izgleda da se nastavlja ono prokletstvo Shakire. Svake godine kad je ona imala pesmu za svetsko, domaćin nikad nije osvojio titulu.
0: Shakira, malerčina. Vest broj dva.
3: U toku su prijave za takmičenje za najlepše brkove koje se održava u Tršiću 12. jula. Bira se najlepši brk Srbije i regiona i ne traže se najduži, već oni koji su baš posebni i nekako upečatljivi.
0: Bravo za događaj. Šta reći, muškarac bez brkova, to vam je ono ko supa bez rezanaca. Treća vest.
3: Ako je pod stresom, besmrtna meduza može da se podmladi i krene život iz početka i ona je jedina životinja koja može da iz odraslog stadijuma vrati se u mlađi i onda ponovo odraste.
0: Da. Interesantno, kako su to ga nisu setili ovi farmaceuti, kako ta industrija tih krema...
3: Istražuju, upravo nju istražuju da vide šta se dešava.
0: Kako ne čičkaju tu medozu više. Znači, tek sad su setili, sad im palo na pamet da je meduza ona.
3: Kad su skapirali da je besmrta, da neće da
0: umre. 3.10. tek smo počeli od šiljač do 6. Slušate S.

0: vežba, pa svi na more, a ona na visinske pripreme, na neki, nemam pojma, seks u planini, seks ujutru, popodne, uveče, i eto, konačno su godine treninga u seksu došle na naplatu, ali ovo nije bila samo njena titula, ovo je titula njenog trenera, ovo je titula bila i njenog sparing partnera.
1: Taj sparing partner joj nije dao dan odmor.
0: Da. I kad joj nije više bilo do seksa, on je govorio, aj još jednom, aj još jednom, cedio je, što se kaže, ko bolesnik pomoranđu. I i nekako je Marijin uspeh u Hrvatskoj ostao neprimećen, ali eto, mi u Odašiljaču smo ovaj događaj stavili u našu arhivu i sećat ćemo ga se svake godine, nećemo dozvoliti da se zaboravi da je Marija 7. jula pre 3 godine postala evropska šampionka u seksu. 3.20, odnosno 3.17 je...
1: Idemo na kamere, gledamo gde su gužve, pa javljamo. Ovo je

0: ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
1: Idemo!
2: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days, uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije. Svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posjetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
3: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Metal.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Paki DOO.
3: Da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
4: Aksa akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Bellagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.
5: Gde si posao? Prva video platforma za traženje posla omogućava kandidatima da se putem videa predstave poslodavcima na autentičan način, te da ih poslodavci već na prvi pogled upoznaju i prepoznaju. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
6: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
7: U Beogradu nešto više vozila od Sava centra preko Gazele, na autokomandi i Kneza Miloša. U Novom Sadu to je u Bulevaru Oslobođenja. Ostali gradovi su mirni, putevi prohodni. Što se tiče granica, kolone su na Gradini i Preševu, ali ništa kritično, bukvalno mislim da se jako brzo prolazi. Srećan put želimo sa Radija S.

i dari, žice sve ostale mi. Ove četiri debele, samo gledaj, to me neće sprečiti, imam problem, ti ga možeš lečiti.

0: Malo Haljina Bajega, 528. Đoković je trebalo da igra danas u 4, međutim Zverev sinoć nije završio na vreme, ponastavlja danas, tako da evo izašao da Novak ne bi trebalo da počne svoj meč pre 5. 20 do 5, 5, eto, to je neka otprilike procena. Danas su odašiljaču novo nepopularno mišljenje.
1: Golubovi zaslužuju bolji tretman od ljudi nego što ih imaju, pa realno, mada da. Ovo mišljenje u anketi odašiljača podržava 38% ljudi, 62% misli drugačije.
0: Misle ljudi da su golubovi letići pacovi. Ne znam otkud takva mržnja, pa realno to je jedna lepa ptica, simbol mira. Meni golub super, ali poštujem sve one koji se nerviraju što im golubovi urnišu terasu sa izmetom. Nepopularno mišljenje, danas golubovi zaslužuju bolji tretman od ljudi nego što ih imaju. Imate Instagram odašiljača, se izjasnite, kažete nešto i na Viberu.
1: 065-44-494, ovo ćemo posle 4.
0: Knez, stranac, bići Franka, slušajte odašiljač, dobar dan. Dobar dan.

0: put ispoljivcima Franka. Podoj sa poljivcima mojim nek te kriju dok ih ima, dok ih ima. Danas toplo baš u Beogradu, ali sutra par stepeni.
1: Sutra, da, ma hladnije. Možda neće biti vreme za kupanje, ali može biti super za panoramsko razgledanje Beograda, koje se organizuje svake srede. To je ona vožnja velikim turističkim autobusom i potpuno je besplatno. Start je u 6. E sad kažu, velike su guže, tako da rezervacija je potrebna. Imate sve online, samo kucate besplatno razgledanje Beograda.
0: Da, ja se prošli put ispalio kad sam bio ovi. Poneste kapicu obavezno da vas sunce koliko god ono ne bilo jako ne ošuri. 5.36 za par minuta odašiljaču na vez bez kraja. Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
3: Ajde, brate, pauci, kraj prvog.
4: Ne lupa, imam još 15 minuta.
3: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
4: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano. Ako PMS donosi promene raspoloženja. Ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
7: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
8: Šta?
7: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
8: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
7: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
8: Ajde.
9: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
10: Kako može jedan da bude tri?
11: Šta radiš ti?
10: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
12: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
10: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
13: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
14: Sve što je vašoj koži potrebno tokom leta, pronađite u DM-u, po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku, uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
7: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
15: Hej, hej, Lili, to sam zdrava, lepa, fit, a da budem i smart, neke cene su hit. Samo za članove Loyalty kluba do 35% popusta na sve Titanija proizvode do 12. jula. Lili, manji račun, duga ljubav.
16: Zamisli da sediš na oblaku.
15: Naravno, ali samo na MC-ta udobnoj fotelji.
16: Vidi, na popustu su 20%, kao i trosedi i dvosedi.
15: U toku su uštede do 30%. Ceo dom u MC-ti opremiš. Još popusta na namešta i tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.

0: jeste mom jako jozirujući. 546, vreme je za vest bez kraja. Evo da šiljaču, evo jedna koja je nešto fali i mi moramo da provalimo šta je to. Ako smo pročitali, znamo. Ako nismo, onda lupetamo. Imamo za to 45 sekundi.
1: 0654-4494 naš Viber broj, ako ćete vi sa nama.
0: Pomozite malo ljudi, budite ljudi. Evo šta su nam poslali. Završi
2: vest. Rale, svaki problem rešava tako što me blokira, a ne znam da ću mu...
0: Onana me blokira. Rale, preko se ovo pričao Rale tu Jani Vikulić.
1: Ali. Normalno.
0: Znači, Rale me blokira, a ne shvata da ću ja rešiti problem, pa realno kao što ga svaka žena rešava, kupiti novu karticu i zvati ga Stepa za tog broja.
3: A?
1: Ja sam odmah išla na društvene mreže da je tamo blokira.
0: A to tamo, da, moguće da je to.
1: Ali
0: ja
1: moći, ne, verovatno je telefon, da. A
0: nije
1: da
0: telefon,
1: doći
0: upravo
1: na
0: se, ne, ti
1: šta,
0: si upravo.
1: Šta, misliš da nije?
0: Da.
1: Ma ti si upravo.
0: Ajde vidimo, ne mogu sad vreme, ono, da.
2: Rale svaki problem rešava tako što me blokira, a ne zna da ću mu ući na odžak. Ima skoro 60 godina, ja skoro 50. I dalje rešava probleme tako što me blokira na društvenim mrežama. Trudi se da mi glumi Al Capone, a ja ću na odžak da mu uđem, ako mi tako dođe. Objasnila je Ana Nikolić.
0: Kuki to odžak, brate.
1: Jo, Bože.
0: Ok, zanimljiva vest i fina vežba da proverite koliko ste u toku, koliko ste informisani. Je znao neko?
1: Ne.
0: Ovo je, brate, mogu da pretpostavim da će ona kroz odžak. Ovo ćemo i sutra. Nova vest bez kraja je tu negde oko 15 do 4.

0: Kao da mi nema vana, 15.58 kraj prvog sata odašiljača.
1: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
2: Koliko imamo neta?
1: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
3: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
4: LG televizori po top cenama samo do kraja jula.
3: Navijaj glasno, gledaj jasno. Uz LG TV svaka utakmica izgleda još bolje. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
5: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas pa može se reći lepo vreme, u Somboru 31, u Nišu 28, u Čupri 32, u Beogradu 29, sutra oblačno i par stepeni manje će biti. Minut u četiri, evo novih vesti na S-u.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Važno je da Beograd gradi dobre odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, naveo je predsednik Srbije. Naglasio je da se nada da će uskoro biti rešena situacija oko naftne industrije Srbije i MOL-a. U Palati Srbije održava se konferencija predsednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, na kojoj učestvuju najviši parlamentarni zvaničnici zemalja kandidata. Predsednik Srbije je rekao da nije optimista po pitanju brzog članstva u Evropsku uniju za bilo koga sa Zapadnog Balkana i da ne misli da će EU u narednih nekoliko godina moći da donosi odluke o proširenju. Srbija se vraća obaveznom vojnom roku i prvi regruti u kasarnama trebalo bi da budu u martu sledeće godine. Sama obuka traje 60 dana, dok je 15 predviđeno za poligonske uslove, naveo je ministar odbrane Bratislav Gašić. Liderka francuske krajnje desnice Marine Le Pen osuđena je u žalbenom postupku na 3 godine zatvora, od kojih 2 godine uslovno uznošenje elektronske nanogice, na novčanu kaznu od 100.000 evra i 45 meseci zabrane učešća u javnom životu, od kojih 30 meseci uslovno. Novak Đoković danas igra četvrtinu finala Wimbledona protiv Kanađanina Ože Aliasima. Meč neće početi pre 5 popodne, a prenosit će ga RTS1. Čuli ste vesti?
0: Čuli ste Teodoro?
8: Leto bolje zvuči, Radio S.
9: Sa tobom su Žilja i Sandra.
0: Zvanično Novak ne pre 5 i 5. Nezvanično, pa čeka se da Zvere počne da završi ovaj odloženi meč od Sinoć. Inače, Sinar vodi u meču četvrtfinala protiv ovog Nemca 2-0 u setima, tako da

ako Đoković pobedi Kanađanina, eto projektovano polufinale Đoković Sinner. Počinje drugi sat odašiljača. Evo uskoro stiže novo nepopularno mišljenje. Ovo je Saša Kovačević, pa Toma, pa mi.

0: Za tebe Toma 4 i 8 danas u odašiljaču novo nepopularno mišljenje. Golubovi zaslužuju bolji tretman od ljudi nego što ga imaju. E sad, zavisi ko kako gleda, mišljenje je nepopularno za ove što misle da su golubovi leteći pacovi i prenose boleštine, a golubari i ljubitelji životinja će reći pa jeste, zaslužuju bolji odnos.
1: Od juče imate anketu na storiju odašiljača, 38% vas se slaže da golubovi zaslužuju bolji tretman, 62% se ne slaže. Ajde vidimo šta kažu ljudi na Viberu, možda su tu malo osjetljivi. 065-44-4-4-4-4.
0: Ne znam kad je krenula ta neka netrpeljivost prema golubovi. Ja kad sam bio klinac, golubovi su bili popularni, bilo je to plemenita životinja, ljudi, pa golub je simbol mira. Što nisu sovu uzeli da bude simbol mira? Pa nisu. Meni lično je golub lepo, ali razumijem ljudi kojima golubovi uništavaju terase, prave im gnezda. Skoro me baš zvala jedna prijateljica i pita me da li znam gde imaju da se kupe one bodlje za terasu. Kaže, bukvalno čisti golub je izmet na 3 dana, golublji izmet na 3 dana, zbog tog izmeta koji prave u velikim količinama, njih i zovu ptice serice. Ptice serice. Nepopularno mišljenje za danas, golubovi zaslužuju bolji tretman od ljudi nego što ih imaju. Ko se slaže s ovim, samo nek klikne, slažem se na anketi od odašiljača na Instagramu.
1: A može da pošalje poruku i na Viber, pa da saberemo sve, vidimo da li mišljenje prošlo ili propalo.
0: 4.10 je za par minuta, Oliver Mandić pre Mandića, Senida.

0: Golubovi zaslužuju bolji tretman od ljudi nego što ga imaju. Pa, realno što fali golubovima? Kome svetu jak golub?
1: Evo par poruka sličnih. Ljude nerviraju ovi gradski golubovi, oni su kao namazani, ali ne smetaju im oni divlji, oni su kao gotivni.
0: Ja ne znam tačno kad su golubovi postali toliko omraženi. Toliko negativno mišljenje imaju ljudi o njima. Za sve. Da se čak eto u narodu kaže kad neko ono prdne, pustio sam golub. Zašto, brate, golub? Kome je to palo na pamet? Koja je sličnost goluba i tih gasova koje puštaš? Ili kad se neko uzvrpolji, to su meni govorili u detinjstvu, oprostit ćete, šta si se ušetao kao posran golub? Zašto opet golub, eto?
1: Golubovi, izvor zaraze, kaže Darija. Mislim, to se često piše i pitali smo veštačku inteligenciju i kaže veštačka da je to mit. Kaže, mnogo više zaraza dolazi od pasa, mačaka, pa ih držimo u kući, kaže čet.
0: Poruka od Miga, zove ih letećim pacovima, a u stvari su jako pametne životinje. Ne znam da li znate da golubovi mogu sami sebe da prepoznaju u ogledalu, što znači da su svesni sebe. Pojma nisam imao da golub prepozna sebe u ogledalu. Nepopularno mišljenje danas glasi: golubovi zaslužuju bolji tretman od ljudi nego što ga imaju. Pa, trudili su se neki da odbrane mišljenje, ali je više ovih drugih.
1: 38% misli da zaslužuju bolji tretman od ljudi, a 62% ne misli tako. Na Viberu pa onako malo drugačije, 12 glasova podrške golubovima, 14 glas misli da im je dobro.
0: Mislim da je propalo, ali nekako ima nade zbog ovih ljudi divnih na Viberu, ljubitelja ptica i golubova. 6:20.
1: Gledamo pamere. Kamere. Tako je, javljamo gde su gužve.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Leto je u Gorskom. Nazdravite sunčanim danima daleko od gradske vreline. Spa, bazen sa slanom vodom, škola jahanja, joga, padel i bajk avanture i rafting na Ibru. Gorski hotel and spa. Jedna destinacija, bezbroj doživljaja. gorskihotel.com.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Sada ili nikada, novi Geely City Rave može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Rave po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
7: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
12: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
13: DTL akcija do 13. jula. Moja kravica mleko 2 puta litar 199,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
14: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
15: saobraćajni servis na radiju ST.

0: Donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
1: U Beogradu gužva na motoputu od Arene do Dušanovca, na autokomandi dosta vozila, na sajmu ka Adi, Pančevac u smeru ka Bogoslovi, kao i Takoska, to je za Miloša ka Takovskoj. U Novom Sadu kolone su Partizanskoj i Bulevaru Evropi i Oslobođenja. Za sad to je to. Ako vi naletite na još neku gužvu, 065 44 494 naš Viber broj, javite, mi ćemo da podelimo. Želimo vam srećan put.

0: Kiki Lesandrić, uvek ti đavo nađe tamo gde sam ja. Na pola smo odašiljača, vreme za užinu. Vreme za užinu, što znači da slušate Irenu i Ivana. Ovo je jutarnji od danas svež.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Nervira te ovaj Trump?
4: Pa nervira me to da Trump zvao FIFA, da FIFA poništi crveni karton nekom
3: da.
4: Igraču.
3: I onda sad, ovaj nesrećni...
4: Stvarno zvuči nerealno.
3: Nerealno. Predsednik FIFA koji to potvrđuje.
4: Čekaj, i tom igraču su sinoć noćas dozvolili da igra utakmicu.
3: Da.
4: Ko je da pita za mišljenje?
3: Slušaj, nemoguće da kažnjavate igrača
0: za sledeću utakmicu koju još nije ni odigrao, aha, kaže tako. No, on se čudi, jadan, ne zna pravila.
4: Šta će sad svima da budu poništeni
3: pa
4: crveni kartoni?
3: Pa Francuzi su se već pobunili zbog jednog crvenog njihovog i tako traže i oni. Iako je ovaj odigrao utakmicu, ništa nije pokazao, očajno je odigrao batica. I ovih naduvaju 4-1 i čao đaci, to je to. Cirkus, brate mili, skandal. Znam samo da mora se završiti svetsko prvenstvo, osim ako ovaj sad ne okrene još jedan telefon, kaže kraj. Nema više svetskog, brate, mi nismo prošli dalje, ne može. Jutarnji show
1: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Polovne rode, Tropico Band 16:38 večeras, fudbal, svetsko prvenstvo Argentina, Egipat u 6, vidim ljudi navijaju masovno za Egipat, ne kapiram to kao navijaš za slabije, pa ja hoću da gledam jače reprezentacije u polufinalu svetskog prvenstva, ne slabije. Eto, one Paragvaj, grozni ljudi, iza njih navijali protiv Francuske, a oni, ne znam šta da kažem, igrali najodvratniji, najprljaviji fudbal koji sam ono u životu gledao, tako da ponavljam, ne kapiram što mora se navija za slabije, to pod jedan, pod dva, on, pas mi se zove Diego, šta dalje priča. Argentina, Egipat u šest, pa onda kasnije malo Švajcarska, Kolumbija, svim srcem uz Kolumbiju. Postoji ta neka veza između nas, evo čak i naselje u Beogradu, Karaburma, zovu je Mala Kolumbija, da ne objašnjam sad zašto. Švajcarska, Kolumbija u 10, pre toga Argentina u 6, uživajte.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Radio Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: Ajde, spojimo stol.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta Delikates.
4: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla Inverter Klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
7: Šta?
6: Da 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
7: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
6: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
7: Ajde.
8: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
9: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
10: Da!
9: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
10: Da!
11: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotani, quick and easy.
12: Ajde, ustaj polako.
13: Aj, samo još malo, molim te.
12: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
13: Ne, molim te, samo još minut.
12: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
14: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ide samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
15: Rusnica!
16: Tu!
15: Demanoza!
16: Prisutna!
15: Hialuron i hondroitin?
16: Spremni!
15: Ko smo mi?
16: Uro-Iel!
17: Kad bakterije napadnu, Uro-Iel uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
15: Jer mi smo šta?
16: Uro-Iel!
17: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
18: Gomex, specijalna ponuda. Od 24. juna do 7. jula. Krem Nutella 400 grama 449,99. Meki Belly Sir President 900 grama 599,99. A samo uz Gomex aplikaciju. Kafa Grand Aroma 200 grama 369,99.
19: Lakše se živi. Vaš Gomex.
20: Muzika koju voliš.
21: Prija. Ivana su gađali paradajzom.
22: I dalje sam ljut.
20: Leto.
23: Bolje zvuči uz Radio S.

0: hotel Nacional Dino Merlin, 10 do 5 je. Sinner je pobedio, Zver trebalo bi završiti još ovih par gemova. I dalje stoji da bi Đoković protiv Ože Alisijema trebalo da počne svoj meč oko 5:15, pa eto, pratit ćemo, gledat ćemo. 7. julija je danas je dan čokolade, a čokolada je ono kraljica slatkiša, ja drugo ne priznajem. Znači, kad kažem da je nešto slatko, hoću čokoladu, a ne da mi ponudiš ono, nemam pojma, neke čajne kolutiće.
1: Danas je i dan kad bi trebalo svima sve oprostiti, piše 7. jul, dan da. Za oprost, tako da odašiljač svima sve oprašta danas.
0: Mi smo kao Boban Rajović, on je pre jedno 7-8 godina dao neko saopštenje za javnost, znam ga na pamet. Ja, Boban, opraštam sve dugove mojim dužnicima, ima ih mnogo, opustite se, Rajović danas oprašta sve. Ljudi, šta da vam kažem, oprostite dužnicima, budite kao Boban. 16.50 je, brzo će vesti u pet, brzo će i novi Tuc Muc kviz, ovo je Jelena Rozga, pa je čiran, slušajte jesu.

0: Ed Sheeran, 656, kraj drugog sata odašiljača.
1: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
2: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Beogradski MotoFest od 17. do 19. jula na Kalemegdanu. Čekaju vas bajkerske igre, izložbe motora i vrhunski koncerti. Regina, Alen Islamović, Ena Đorđević, prljavi inspektor Blaže i Kljunovi, Rock Ko Fall, Nuki Poštar, legendarni Boban Marković sa trubačkim orkestrom, nagradno izvlačenje novi Harley Davidson. Karte u prodaji na Infinity aplikaciji i infinity.rs.
4: Tehnomanija, Golmanija. Do 20. jula izdvajamo LG QLED TV 65 inča 96.999, TCL QLED TV 55 inča 38.999, HR QLED TV 50 inča 34.999.
5: Tehnomanija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
0: Danas toplo u Srbiji, u Somboru 33, u Kruševcu 30, u Nišu 28, u Beogradu 29, sutra oblačno i par stepeni manje. Minut do pete o novih vesti na S-u.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Predsjednik Srbije sastao se sa savjetnikom Donalda Trumpa za duhovna pitanja, pastorom Markom Berncom. Razgovarali su o jačanju odnosa dve zemlje, o položaju srpskog naroda i zaštiti srpskih svetinja na Kosovu i Metohiji. Srbija se vraća obaveznom vojnom roku i prvi regruti u kasarnama trebalo bi da budu u martu sledeće godine. Sama obuka traje 60 dana, dok je 15 predviđeno za poligonske uslove, naveo je ministar odbrane Bratislav Gašić. Tužilaštvo privremenih institucija u Prištini podiglo je optužnicu protiv RD zbog sumnje da je navodno počinio krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Vučitrnu tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1999. godine. On je uhapšen u septembru 2025. i od tada je u pritvoru. Evropska unija odbacila je pozive aerodroma i aviokompanija da obustavi primjenu novih biometrijskih graničnih kontrola za državljane zemalja koji nisu članice EU, uprkos problemima sa redovima i kašnjenjem na pojedinim prelazima, prenosi Guardian. Aktualni svetski šampion reprezentacije Argentine sastaće se sa Egiptom u osmini finala svetskog prvenstva. Utakmica koja donosi sudar Mesija i Salaha igra se od 6, a prenos je na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
0: Čuli ste Teodoru. Leto bolje zvuči.
1: Radio S. Sa tobom su Žilja i Sandra.
0: Za par minuta kviz apsolutno nepotrebnih informacija i ove nedelje je revijalan. Svi dobijaju. Nagrada stiže od naših prijatelja iz Disa. To su vaučeri od 5000 dinara. Kreće treći sat odašiljača. Za par minuta i novi Tuc Muc. Tuc Muc.

0: čiste ljubav. Adi Šoše i Senida 5 i 8 je... evo još jednog tuc muca, tražimo kralja ili kraljicu nepotrebnih informacija za ovaj 7. jul. Svi dobijaju ove nedelje.
1: Tuc muc quiz na Radiju F uz dis.
2: Danas je sa nama Nada.
0: Jest.
2: Zdravo Nado.
3: Da.
0: Zdravo, dobro,
3: dobar dan.
0: Kako ste gospođe Nado?
3: Dobro. Dobro, dobro, kao ja, i ovo vreme.
2: Ja sam čula da imate nešto za, da nam kažete uživo u programu.
0: Ne meni, ja bez tebi.
3: Ne, Sandra, da ti poželim sve najbolje u braku, puno sreće, ljubavi.
2: Hvala
3: i dečice.
0: Da. Ali moram da vam kažem da nije dobro počelo, jer su imali jednu svađu oko kačamak.
3: Da. Pa oko dobro, palen. Dobro, nije to tako strašno.
2: Tako je, dok nije zbog nečeg jače konkretnijeg.
0: Dobro.
3: Jeste, ma dobro, to
0: ajde,
3: je sve prolazno.
0: Ajde, vidimo kako vi stojite, gospođa Rada, s nepotrebnim informacijama.
3: Ma super.
0: Po kom našem Vojvodi je jedna planina u Kanadi dobila ime? Nije Šešelj.
3: Ne znam. Čula sam, ali sam zaboravila.
0: Vojvoda, planina se zove Putnik po Vojvodi Radomiru
3: Putnik,
0: Putniku.
3: Jeste, da. Putnik, da.
0: Koga Italijani nazivaju umarelima? Umareli su muškarci koji zamenjuju baba sere ili su penzioneri koji sa rukama na leđima nadgledaju radnike koji nešto rade na ulici? Ko su umareli?
3: Pa ja mislim ovi penzioneri.
0: Tako je, umareli su oni penzusi koji gledaju šta se radi i dobacuju. Đoković je osvajao poslednje tri Wimbledona kad su se dešavali koji sportski događaj?
3: Fudbal i košar. Ovi podmladak, fudbal i košar. To ovako, koliko sam ja. Mada se sportom sam slaba, ali ajde, ne bude.
0: Da. Vidim, gospođe, vidim. Znači, koji sportski događaj, nisam mislio baš to sport, nego baš onako nešto što je ovo. Ali tu ste negde na pola. Znači, kad god je bilo svetsko prvenstvo u fudbalu, tad je Đoković osvajao. Evo
3: dobro,
0: jedno lagano
3: sam
0: pitanje za vas, gospođa Nado, mislim da ovo sigurno znate. Koliko je udaljen Niš od New Delhija?
3: Niš od New Delhija?
0: Pa ovo je vaš fah, nekako imam osjećaj da tu...
3: Koliko je udaljen? Pa šta ja znam? 5000 km.
0: Bravo! 5137. Znao sam.
3: Eto,
0: da...
3: Eto vidite.
0: Pa ja sam znao da je ovo...
3: Znam da vi to imate, to tu što kaže intuiciju.
0: Da. Prvi put, posljednje pitanje, prvi put u istoriji mundijala, opet fudbal. Dešava opet se da tri najtrofejnije reprezentacije Niš su ušle u četvrt finale. Koje su to? Da čujem sad, ajde, Nado, po vaše neko onako mišljenje.
3: Pa, ja u sportu stvarno, ja jedino što Noleta pratim, inače ovo ništa me
0: da.
3: To
0: pa evo dajte neke tri zemlje po vašem izboru, pa ono, bar da se smijemo malo.
3: Ajde Kanada.
0: Dobro.
3: Nešto dobro, Italija.
0: Tačan odgovor, još jedna.
3: Jao, Španija.
0: Nije Španija, ali jedan od tri, svaka čast za gospođe Nadu, samo ste se pokazali, kupili ste mi sa ovom Niš New Delhi, znači kao da ste ono putovali
3: da
0: iz Niša tamo
3: jeste
0: ono nekoliko puta.
3: Srećno
0: je bilo, uživajte u voucher iz Nisa.
3: Ja vama želim sve najbolje.
0: Pogotovo Sandri, meni manje, a Sandri vidim da ste
3: pa
0: sve
3: dobro,
0: najbolje.
3: Pa dobro, ne, isto, dobro Sandri.
2: Kad se ti budeš ženi,
3: da,
2: onda će
0: da
2: tebi.
0: Jeste. Dobro.
3: Jeste.
0: Prijetno, gospođe Rado.
2: Čujemo se neki drugi put. Prijeve za sutra su na Viberu. ESA 5000 voucher za Dis svakom ko učestvuje. 065 44 49 4. Samo napišete, prijavljam se za Tuc Muc.

0: Kada pada noć, riblja čorba, 5.20 je. Svetsko prvenstvo u fudbalu nikad gledanije. Zarade ogromne. I neko pametan se setio da postavi pitanje zašto ovoliko para ne uđe u ženski fudbal. I sad ponovo krenula rasprava o ravnopravnosti polova, a razlog je vrlo jednostav. To mi je, ljudi, ponuda i potražnja. Kad se ženski fudbal bude gledao ovoliko koliko muški, biće para i tu. Ali da ne ispadne da su uvek samo žene oštećene, evo šta kaže jedan pametan čovjek na tu temu. Bond se zove, ovaj mudar čovjek.
1: Povodom ravnopravnosti, samo da napomenem da muški i porno glumci u proseku zarađuju 6,5 puta manje nego njihove koleginice.
0: I šta ćemo sad? Teniserke su se, na primjer, već izborile za ista prava. Evo, na Wimbledonu je izjednačen fond nagrada između muškaraca i žene i to je okej, podržavamo. Ali sad se s pravom postavlja pitanje, ako teniserke zarađuju isto kao i teniseri, zašto porno glumci ne zarađuju isto kao i porno glumice?
1: Eto, da, samo da se zna da nisu uvek samo žene oštećene u raspodeli novaca.
0: I sledeći put kad neko pokrene ovu priču da se zna koliko je teško porno glumcima da se izbore za jednaka prava sa svojim koleginicama. Molim lepo. 5 sati 20 minuta reklame, pa javljamo gde su gužve.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart, vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
5: Pažnja, pažnja, počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
6: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
7: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
8: Idemo!
9: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedno.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
3: Kakav početak meča! Gol iz Mačljonice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: U Superveru do 8. jula sir Gouda Biser 250 grama 359,99, do 22. jula mlevena plazma 800 grama 674,99, sladoled jagoda Belle France 1 litar 549,99. Neodoljive ponude u Superveru.
6: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
7: LG televizori po top cenama samo do kraja jula.
6: Navijaj glasno, gledaj jasno. Uz LG TV svaka utakmica izgleda još bolje. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
8: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
9: U gradovima u Srbiji ok, situacija, nema nekog većeg zadržavanja ni na putevima, jedino u Beogradu od Arene do Dušanovca gužva oba smera i na autokomandi velike kolone iz sporednih ulica. Granice prohodne, nema nigde zadržavanja i gužve, tako da samo lagano, radija želi srećan put.

0: Bora Dvara Bevića, slušajte Odašiljač. Ozbiljna kampanja se vodi zadnjih godina za izjednačavanje polova, pogotovo u zaradama kada se obavljaju isti poslovi. I pričali smo malo pre da su tenisirke uspjele da se izbore za nagradne, da nagradni fondovi budu isti kao i u muškom tenisu, ali eto sad imamo jednu drugu situaciju.
1: Ljudi koji rade u porno industriji kažu da su tamo muškarci diskriminisani. Muški porno glumac zarađuje 6,5 puta manje od porno glumice.
0: To nije fair. To baš nije fair. Kapiram ja da porniće gledaju većinom muškarci i da muškarci više zanimaju porno glumice, a na glumce se ono ni ne obraća pažnja, ali realno on je važan šraf u porno filmu. Mislim šraf, bez njega realno nema ni filma. Druga stvar, posao porno glumce je mnogo zahtevniji. Kako ja kažem, on mora da zapne, eto.
1: Mora bude izdrživ, da. Nema pretvaranja.
0: Ako omane, on ne može to da sakrije i tu je kraj. Ako žena, možda je se odglumi neka scena, ipak je ona glumica.
1: A i u modnoj industriji žene zarađuju više, najbolje manekinke uzimaju i do 10 puta više od najplaćenijih manekinki.
0: Da. Pa realno, zna neko ovaj, bar nekog, bar jednog manekena ovde, a da nisu Boško i Stanko. Eto i manekeni, znači ima sigurno još zanata u kojima su muškarci u lošijem položaju. Evo sad ćemo da googlamo, pa javljamo. A još pola sata od Odašiljača, slušajte, jes,
1: dobar dan,
0: ovo je Zoe, bit će i Tropico Band.

0: Polar Tropico Welt. Da ne bi bilo ovaj da da ne bi bilo da su samo žene oštećene i da su slabije plaćene od muškaraca za iste poslove koje obavljaju. Evo, naveli smo dve profesije u kojima je obrnuto. Manekeni i porno glumci su slabije plaćeni od svojih koleginice, a ima, evo, ima još.
1: Kosta kaže, konobarice dobijaju veći bakšiš od konobara, tačno. I ima još, evo, googlali smo, žene koje se maskiraju sirene zarađuju ozbiljan novac na privatnim zabavama bogataša, stave ih u akvarijum ili na neko ostrvce i tu sede dok traje zabava. 1000 evra uzme ženska morska sirena, a muške sirene jedva i da imaju posla, njihova cena za veće oko $200.
0: Koja je to nepravda, ej. Ovi momci samo žele da budu morske sirene i da za to budu plaćeni kao i devojke.

0: je. I ne daju im ono para koliko ove dobijaju. Takođe primetili smo još jednu nepravdu, i to u svetu OnlyFansa. Žena koja slika svoja stopala i kači na OnlyFansu može da uzme i do $10,000 mesečno, a muškarac koji slika stopala i kači na svoj profil ne može da uzme ništa. Eto, znači imamo dva stopala, žena od njega možda živi galantno, a ovaj mučenik od svog stopala nema leba da jede, tako da sledeći put kad se potegne priča o jednakosti polova i zašto žene nisu neki poslima plaćeni kao muškarci, setite se da eto, postoji i ovi muškarci koji slikaju stopala i muške sirene i porno glumci, da oni uzimaju mnogo manje para od svojih koleginica. Eto, konačno neko da kaže nešto i odbranu muškaraca, na primjer mi. Ako smo bar malo pomogli, eto, ovaj, drago nam je.
1: 22 do 6.
0: Za par minuta u Odašiljaču Nadja i Devito.
2: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: svetsko u Sokerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Letnja vrelina, još vrelije sniženje. U Fashion Company radnjama popusti do 50%. U Fashion and Friends, Hugo, Boss, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch and Soda, Superdry i Shoes and prodavnicama. Kao i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Pronađite svoje omiljene modne komade po cenama koje se ne propuštaju. Požurite po svoje letnje favorite. Najpoželjniji modeli i veličine brzo nestaju. Fashion Company, Sale, vaši omiljeni brendovi sada uz popuste do 50%.
3: Dobrodošli u Gigatron. Do 31. jula očekuju vas Vox kombinovani frižider i Vox električni šporet po sniženim cenama. Gigatron.rs.
4: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
5: Ajde, ustaj polako.
6: Ali samo još malo, molim te.
5: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
6: Ne, molim te, samo još minut, samo još minut.
5: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
7: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
8: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

pored Dečića Nadije i Dvitu za kraj odašiljača, nema više ovde utrak za 10 minuta, fudbal, svetsko prvenstvo, Argentina, Egipat, pa onda kasnije malo Švajcarska, Kolumbija. Đoković je trebalo počne još ono u 4, ali ga non stop pomeraju, nikako ove zvere da završi svoj meč, tako da zvanično Đoković neće početi pre 6:10. U 6 Vojvodina, pa Joc, čujemo sutra u 3. Ajde ljudi.

0: zlato je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej. Okay. Duplo, aha. Duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
1: Koliko imamo neta?
0: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
2: Tehnomanija, Golmanija. Do 20. jula izdvajamo Hisense HiQLED TV 65 inča 69.999, Philips Ambilight TV 50 inča 38.999, moje GrooveMax Bluetooth zvučnik 12.999.
3: Tehnomanija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
4: Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, tek ponegde u Vojvodini sa kišom. Najniža temperatura od 14 do 21, a najviše od 27 do 31 stepena.
3: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Predsjednik Srbije sastao se sa savjetnikom Donalda Trumpa za duhovna pitanja, pastorom Markom Bencom. Razgovarali su o jačanju odnosa dve zemlje, o položaju srpskog naroda i zaštiti srpskih svetinja na Kosovu i Metohiji. Važno je da Beograd gradi dobre odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, naveo je predsjednik Srbije. Naglasio je da se nada da će uskoro biti rešena situacija oko naftne industrije Srbije i MOL-a. Srbija se vraća obaveznom vojnom roku i prvi regruti u kasarnama trebalo bi da budu u martu sledeće godine. Sama obuka traje 60 dana, dok je 15 dana predviđeno za poligonske uslove, naveo je ministar odbrane Bratislav Gašić. Od početka godine u saobraćajnim nezgodama stradalo je više od 150 osoba, a svaka četvrta je bila mlađa od 30 godina. Kampanjom Na putu do nule sa nula promila Nikola Novaković iz Agencije za bezbednost saobraćaja upozorava na opasnosti vožnje pod dejstvom alkohola i najavljuje za sutra panel diskusiju u Crown Plazi u Beogradu od 11 sati.
7: Posetioci će moći da probaju pijani naočare koje upravo simuliraju kolisno stanje, mogu da probaju refleksni simulator

0: mogli upravo na tom praktičnom primjeru vide kako je, kada ste u holesterolnom stanju, koliko vam je brzina reakcija smanjena. I dijelit ćemo jednu kaznenu kartu gdje će svaki građanin moći da se informiše kolika je kazna za različiti segment alkoholisanosti.
1: Prvi teniser sveta i branilac titule Jannik Sinner plasirao se u polufinale Wimbledona. Čuli ste vesti.
2: Leto bolje zvuči.
3: Sa tobom je tvoja
2: Radio S.
4: Čovjek, život i priroda, to je vojevanje. Šta sve možemo očekivati od prirode u ovom periodu? Svaka travka, kažu, vredna je celog sveta na kome raste. I što kažu, volim čoveka, ali mi je priroda milija. I što bi neki rekli, što je prirodno, nije sramno. Ili prirodni zakoni nemaju milosti, a tek ljudski. I ono, samo što je prirodno, ima snagu da dugo traje. A ostalo vidjet ćemo.

i ne gubi vreme, ponekada malo vas podseti na ono što je rečeno, jer može da se ponovo nešto nauči za one koji pripučuju, a oni koji već to znaju da se podsete, a izbacujemo i neke druge nove stvari. Dakle, šta smo ustanovili pre par godina? Jako opasna stvar koja se pojavlja zimi zove se kalorija. To je jedan sitniš, mali, ne možeš ga šta videti. Ali on se uvuče u garderobu tokom zime i ti na proleće, kad hoćeš da je obučeš, shvatiš da se ona skupila. Na kraju se ispostavi da veš mašina nije taj kućni uređaj koji sužava garderobu. To je najčešće frižider. Ima onih koji postaju emotivni u onim online kupovinama. Kaže jedna, ja još uvijek naručujem sa AliExpressa, a ne sa Temua. Jer bi me grizla savest da se tako bezručno prešaltam samo zato što je Temu mlađi i lepši. Pa na šta bi to ličilo? Ili što je konstatovao jedan put jedan slušalac, koliko bi neki ljudi bili lepi da ne izbija sujeta i zlo iz njih. Baš šteta. Što kažu, ništa ti ne brini. Iznenadit ćeš se koliko još stvari možeš da izdržiš na svojim leđima posle izgovorenog ne mogu više da izdržim. Jedan je provalio da su postali sirotinja, čak ni kalendare više niko nije davao za novu godinu. Vidio sam skoro jednu divnu definiciju ljubavi koja me malo podsetila na mladost. Ljubav je, kaže, i kada pričaš gluposti i razne neke stvari i vadiš one najgore fore samo da ona ili on još malo ostane tu. Kaže, dobio sam onu kartu sveta da zaokružim gde sam putovao i plan i gde ću putovati. Kaže, zaokružio Leskovac i Kamenicu, a nek se pripreme Kladovo i Srbobran. A jedna Maja nam kaže, umem toliko da se zaljubim da bi pre istrali đavola iz mene nego tu osobu. Papir nam je rekao, ne treba meni neki influencer da mi pokazuje šta ima da se kupi, nego pare meni bre trebaju. Ili jeste nekad vidjeli osobu koja džogira, a da je nasmijena? E, pa to on kaže. I ništa se ne potroši brzo ko život. Džaba pare kad nemaš gde da uplatiš dopunu. Koliko stvari na jedno mesto, a samo stane u sat vremena. Vojevanje.

0: Da. Kaže, u frižideru mi flajka surutki konzerva piva. Srcu ili jetru da posluša. A? Šta, ne znaš? Najveći poklon koji možete dati nekome je vaše vreme. Jer kad dajete svoje vreme, vi zapravo dajete deo svog života koji nikada nećete dobiti nazad. Aha, ima i to, jel tako? Dobro. Ne znam kako smo živjeli dok nismo znali za kurkumu i džumbir. Stvarno, posljednjih 10 godina pojavila se pomama tih nekih suplemenata, retkih biljaka, začina i ostalih stvari koje nam dolaze iz raznoraznog sveta. I mnogi sad neće čak i da probaju nešto. Kaže, čekaj, tu nema ašvangande. Kako da ne bez ašvangande? I onda možeš da mu nabaviš ašvangandu. 100 grama te ašvangande košta ko za vreme sankcija 10 litara benzina iz Rumunije. Ali dobro, nema veze. Eto, i sad, mislim, ljudi se navikavaju na sve. Navikli smo se i na penicilin, navikli smo se i na vakcine, navikli smo se na svašta nešto. Što ne bismo i na kurkumu i džumbir, samo da malo baš ne preterujemo po svakom pitanju. Ako hoćete nekoga da držite u potpunom neznanju, da totalno bude sluđen, samo ga preplavite mnogobrojnim informacijama. Milan kaže, ja kad bih stao na ludi kamen, rekli bi mi, stao si na pogrešan kamen. Brate, taj za kupus. Nego ima ko para da imam dobrih ideja pa da ukomponujemo, kaže. Psi namirišu strah, žena budalu. Razlika između oh i ah je iz ugla gledanja. Nešto iz arhive vojevanja, pre 10 godina. Kad žena kaže sa takvim pogledom u očima da bi mogla da porazi ceo NATO pakt, nisam ljuta. Isto je kao kada zubar kaže, nećeš ništa osjetiti. Poštovaci, knjige će ti bezobrazno predočiti značaj čitanja, ne smatajući da ti hoćeš da budeš onaj o kome se knjige piše, na onaj koji je čitao o življenju. Vojevanje.
1: Vojevanje. Radio S. Radio S. Leto je u Gorskom. Nazdravite sunčanim danima, daleko

0: gradske vreline. Spa, bazen sa slanom vodom, škola jahanja, joga, padel i bajk avanture i rafting na Ibru. Gorski hotel and spa. Jedna destinacija, bezbroj doživljaja. gorskihotel.com.
1: U Isku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 55% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima, kao i do 40% na svim baštinskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na isk.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
5: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano. Ako PMS donosi promene raspoloženja. Ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
6: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
7: Kako može jedan da bude tri?
8: Šta radiš ti?
7: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
9: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
7: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
10: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
11: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
12: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
13: Hej, hej, Lili, to sam zdrava, lepa, fit, a da budem i smart, neke cene su hit. Samo za članove Loyalty kluba do 35% popusta na sve Titanija proizvode do 12. jula. Lili, manji račun, duga ljubav.
14: Gde si posao? Prva video platforma za traženje posla omogućava kandidatima da se putem videa predstave poslodavcima na autentičan način, te da ih poslodavci već na prvi pogled upoznaju i prepoznaju. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
15: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
16: Do 10. jula izvodiće se radovi u tunelu Predejane od petlje Grdelice do petlje Predejane u smeru ka Nišu. Tokom radova za saobraćaj će biti zatvorena vozna traka, a saobraćaj će se odvijeti preticinom. Radio S želi srećan put.

ovo je polovina, ni tamo ni ovamo. Amerika, Francuska, Nemačka i Švajcarska ukupno imaju oko 223 miliona žena, a nijedno od njih mi nije teta. Galetova misao, dođi mi da razbijem ogledalo, pa da ovu nesreću ograniči makar na 7 godina. Doktore, imam problem, stalno mi zvoni u ušima. Pa javite se, možda je nešto važno.

0: Sa sitnom dušom kao sa sitnišem. Ne primetim kad mi ispadne iz džepa i ne tražim to sitno. Nikad više. Ako zarate Rusija i Amerika, neka se neko seti da ostavi u nekakvoj pećini poruku majmunima, da se slučajno ne zeznu pa da postanu ljudi. Kaže on, zaustavio me policajac pre neko veče, pita gde sam bio između 9 i 10, rekao u čarot osnovno. Smejali se, sve dok ga nije ovaj priveo. Palajdur, dobro, nema veze ako je tako. Majka pričala s nekim na telefonu i kaže, nisam zadovoljna kako su ispali. Ja da nam, gde su kolači? I onda ukapiram da priča o meni i brat. Nemojte se posle ili tokom pijanstva snimati za društvene mreže. Kajat ćete se ujutru, što će nam samo pojačati ima murlu. Da, da, da. Pa ima i ona opet nešto veze sa mamom i tim, kad ona ode na službeni put, pa tata teo da spremi ručak. Peko neko meso. Toliko zagorelo i dimilo da su komšije pomislili da proglašavamo novog papu. Jedna od najvećih trauma iz detinjstva. Spusti ruke kad ti kažem. Muškarci. Kad vam žena kaže da joj se ne obraćate, to znači da joj se obavezno obratite posle nekog vremena koje je ona zamislila u svojoj glavi. Srećno. Odgovor stomatologa pacijentu. Da li odgovara vađenje umnjaka 6. oktobra 18? Odgovor nikad ne odgovara vađenje umnjaka, ali ću doći 6. Kaže baba, pre nije bilo struje u selu i nije postojalo ovo što vi sad s decu zovete alarm. Budili su nas petlovi u 5 ujutru. Kad dedi dosadi, jeli smo po 2 alarma nedeljno. Dobro, kaže, zarađuje preko neta, bravo za njih, ja preko neta samo gubim vreme. Nemoj da gubiš vreme na netu, svađajući se na teme koje ni sam ne poznaješ, sa ljudima koji nemaš pojma ko su. Slušaj, Vojevanje. Vojevanje.
1: Si kralj nebitnih informacija. Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Knez, poslednje pare koje ima ostavlja u kafani, u Meku ili u pekari?
3: A, u pekari.
2: Možda izgleda kao da ostavlja pare u pekari, ali u kafani ostavlja poslednje dinar.
1: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5:10 uz Dis, kako i treba da bude.
4: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
10: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
11: Sada ili nikada, novi Geely City Rave može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Rave po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
12: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
13: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
14: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Belagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u Aksi.
15: Sve što je vašoj koži potrebno tokom leta, pronađite u DM-u, po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku, uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
16: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
17: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorak. Detergent Persil White & Color 9 kg 1099,99. Krem Nutella 750 g 699,99.
18: Lakše se živi. Vaš Gomex.

Što reče nekada veliki književnik i pisac Branislav Crnčević, da sam slep živeo bih u svom mraku. Ovako, ko zna u čijem mraku živi? Da, u ovim zgradurinama što niču okolo, prvo proradi kladionica pa onda lift. Da, kaže ovako. Kaže meni drugarica, pričaju njih dve, ne možeš dečka naći po kafanama i klubovima, treba da šetaš pored suda, svaki dan se neko razvede.

0: Niko ne može ništa novo tebi da kaže što već nisi otkrio pa namerno zaboravio.
1: Iz rubrike Ne verovali ili da, posle pojave stripa o Popeju 1931. godine, potrošnja spanaća u Americi je porasla za 33%. Viš kod nas zato već 30 godina puštaju bolji život i ništa.
0: Ne dolazi čovek do zaključka, već zaključak kad vidi da čoveka nema, krene sam ka njemu.
1: Nemojte se ljutiti na sebe što vam se dese loši ljudi u životu. Pa ne možete kod drugih prepoznati ono što nemate u sebi.
0: Nemojte gurati probleme po tepih. Pod parketom ima više mesta.
1: Jer seks u braku je kao kad rikne sjelica u podrumu. Znaš da mora da se zameni? Ma možda obrati sutra, ta sad ne žuriš. Istraživanja kažu da čovek u jednom danu izgovori u proseku 4 neistine. To je godišnje 1460 laži, u 30 godina sakupi se 43.800 neistina. Najčešća laž koja se izgovara je dobro sam. E, na umi ja stvarno dobro. Ćao.

0: Leto je tu. Spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej. Okay. Duplo, aha. Duplo, pa da. To smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
1: Koliko imamo neta?
0: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel. Sve što te povezuje.
2: E, nađe li ti posao?
3: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
2: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
3: A šta, tamo nema CV-a?
2: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
3: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
2: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
3: Znači samo odem i šta?
2: Gde si posao?
3: Posao da snimim taj video.
2: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
4: Beogradski Motofest od 17. do 19. jula na Kalemegdanu čekaju vas bajkerske igre, izložbe motora i vrhunski koncerti. Regina, Alen Islamović, Ena Đorđević, Prljavi inspektor Blaže i Kljunovi, Rock Ko Fall, Nuki Poštar, legendarni Boban Marković sa trubačkim orkestrom, nagradno izvlačenje novi Harley Davidson. Karte u prodaji na Infinity aplikaciji i infinity.rs.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Vreme za vreme, gledamo kakve su temperature. Trenutno u Loznici 30 stepeni, u Dimitrovgradu 27, u Beogradu je 30, dok je u Novom Sadu 31. Sutra kažu umereno oblačno, sunčani intervali, smena oblaka najviša dnevna do 32 stepena. Vreme je i za najvažnije vesti za 19 časova.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije sastao se sa savetnikom Donalda Trumpa za duhovna pitanja, pastorom Markom Bernsom. Razgovarali su o jačanju odnosa dezinfekcije.

0: zemlje o položaju srpskog naroda i zaštiti srpskih svetinja na Kosovu i Metohiji. Važno je da Beograd gradi dobre odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, naveo je predsjednik Srbije. Naglasio je da se nada da će uskoro biti rešena situacija oko naftne industrije Srbije i MOL-a. Poslanici Skupštine Srbije su i u popodnevnom delu objedinjene načelne rasprave o 18 tačaka dnevnog reda. Na današnjoj sednici najviše raspravljali o predlogu zakona o roditeljima negovateljima, kao i o preporukama ODIR-a. Raspravu će nastaviti sutra u 10 sati. Od početka godine u saobraćajnim nezgodama stradalo je više od 150 osoba, a svaka četvrta je bila mlađa od 30 godina. Kampanjom Na putu do nule sa nula promila Nikola Novaković iz Agencije za bezbednost saobraćaja upozorava na opasnosti vožnje pod dejstvom alkohola i najavljuje za sutra panel diskusiju u Crown Plazi u Beogradu od 11 sati.
1: Posetioci će moći da probaju pijani naoče koje upravo simuliraju kolisno stanje, mogu da probaju referensni simulator koji upravo na tom praktičnom primjeru vide kako je, kada ste u holesnom stanju, koliko vam je brzina reakcija smanjena. I dijelit ćemo jednu kaznenu kartu gde će svaki građan moći da se informiše kolika je kazna za različiti segment alkoholisanosti.
0: Fudbalske reprezentacije Švajcarske i Kolumbije sastaju se u osmini finala svetskog prvenstva. Direktan prenos je na prvom programu RTS-a od 10. Čuli ste vesti.
2: Hvala, čujemo se ponovo u 8. Leto bolje zvuči. Sa tobom je Đoca. Radio SS. Otkači smo jutorak, 7.7. Lagano idemo dan po dan, pa ka vikendu. I stalno smo nekako tako u fazonu, samo da prođe ovo, samo da prođe ono. Često osjećamo da život zapravo počinje tek kada se završi neka trenutna obaveza. Jedna objava na Instagramu jutros je postala, pa da kažem, ogledalo svih nas. Brajaju se one faze, samo da prođe škola, pa faks, pa posao, pa radni dan, pa samo da se dovučeš do odmora. Ne znam da li primećuješ da nam život postaje serija nekih tih odbrojavanja do nečeg boljeg. Pričam ti o kom se to tweetu radi uskoro, a do tada mi javi šta ti upravo trenutno jedva čekaš da prođe i šta jedva čekaš da dođe u moru tih jedva čekanja. 065-44-494, Viber broj radija S, ti nam piši, a ja vam puštam najbolje pesme i novi zvuk. Radio S.
3: Broj 1 radio za novi zvuk.

0: krug.
1: Anđelina i Raketa, 19 sati i 17 minuta. Često se osjećamo da život zapravo počinje tek kada se završi neka trenutna obaveza ili faza. Kaže jedan tweet danas, samo da prođe pismeni, pa da prođe školska godina, pa samo da završim školovanje, samo da se zaposlim, samo da prođe radni dan, samo da dočekam petak, samo da se dovučem do godišnjeg, samo da, i tako da, samo da, samo da prođe ceo život. Često nekako tako živimo od danas do sutra, od samo da prođe ovo, da prođe ono. Da li si primijetio da nam je život postao serija odbrojavanja do nečeg boljeg? Prvo čekaš da prođe jedno, pa drugo, pa treće, pa četvrto. Prosečna osoba provede značajan deo svog života na poslu, recimo u tom modu čekanja kraja smene. Istraživanja pokazuju da nivo zadovoljstva raste bukvalno tek krajem nedelje i dostrže vrhunac tokom vikenda. I onda opet je ovo iznova. Ali poenta je surova. Ako uvek čekaš da prođe, na kraju definitivno i prođe. I to šta? Pa život. Ali zato te večeras pitamo, šta je to što trenutno čekaš samo da prođe da bi konačno malo prodisao? Pošalji mi tu jednu stvar na 065-44-494 Viber broj Radio S. Do tada, Tijana Dapčević i David Temelkov. Dobro večer.

0: Tijana Dapčević, negativ 19.26. Samo da ovo, samo da ono, i čekamo jedno, pa drugo, pa treće, prođe nam tako život u čekanju. Šta čekaš trenutno da prođe, jer znamo da definitivno nešto čekaš. Samo da prođe ovaj rok na poslu, pa ću konačno da odmorim. Koji rok? Verovatno imaš neki projekat, pa kao čekaš rok, jel da? To nam piše Milovan, Teja je tu, kaže samo da prođe sreda i onda ću konačno malo da odahnem posle 6 dana rada. 6 dana, šta bi sa onih 2 dana u 7 koliko je propisano zakonom da odmaramo, to ništa, jel? Da. Samo da deca malo porastu, pa ću imati vremena za sebe, kaže Ivana, jeste da. Kad malo porastu, onda ćeš da brineš gde su, šta su, i onda će posle da bude ponovo još nešto, samo da. Samo da prođe utorak, piše nam Petar. Ali je Petar Grašo, da, on govori, ima onu pesmu kao da mi prođe utorak. Samo da smršam nekoliko kilograma, bit ću zadovoljnija, priča nam Jelena, odnosno piše, a šta ti trenutno čekaš, samo da prođe, pa piši nam 065-44-494, Viber broj Radija S.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije, svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posjetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
6: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Ste li čuli da je u Envonu velika letnja akcija?
2: Šta?
1: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
3: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
1: E pa, imat ćemo. Idemo u Envon.
3: Ajde.
4: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Envon salone na 53 lokacije širom Srbije ili envon.com.
5: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima, a tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort, leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
6: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
4: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Bellagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.
7: Odlična akcija u Metalac Marketu. Kupovinom dva proizvoda za domaćinstvo Sigma ostvarujete 50% popusta na drugi, iste ili niže cene. Samo do kraja jula. Tvoj izbor za praktične poklone i sjajne cene. Pravac Metalac.
8: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
9: Na motoputu M11 Pete Beograd, Pete Lasta, trenutno su radovi na obeležavanju oznaka na putu i to do 11. jula od 23 do 5 časova izjutra za vreme izvođenja radova za saobraćaj iz smera Niša ka Novom Sadu. Biće zatvorena vozna saobraćajna traka, a saobraćaj će se odvijati preticenom trakom. Srećan put želiti Radio S, uživamo zajedno u vožnji uz Tijano Bugićević i Damira Kedža. Pre toga ovo je The Weeknd i stvar koja se zove Can't Feel My Face.

0: Tina Bogićević, Damir Kedžo i Hram u 19.38.
1: Leto bolje zvuči, Radio S.
2: Sa tobom je Joca.
0: E, ako će neko do Splita, samo da znate, do 15. septembra je okej, okay, možete da cirkate kako god, međutim, od 15. septembra tamo nećete moći da popijete apsolutno ništa od 9 uveče do 6 ujutru, kažu, zbog povećenog broja incidenata, tako da, ovaj, eto, a mislim, do duše, onda možeš nešto u sobi, što se kaže, u hotelu, doveće radi nas. No dobro, mi smo veseli i bez ovaj bilo kakvog dopinga i zato ćemo i u nastavku uz najbolje pesme i novi zvuk uz totalnu pozitivu. Mili mili Sarajevo uskoro, pre toga Bojan Marović, ovo je Alibi na Radio S. Dobro večer.

0: pravit ćemo se da kaže oboje bi ponovo, mada znamo šta kaže. Mili, mili, Sarajo u 14 do 20, a do 20 slušamo. Novi zvuk koji donosi Albina. Stvar se zove Grad sve zna. A stižu i najbolje pesme. A ti, ni na pamet nisi pala. Slušat ćemo Sašu Kovačevića. Sam svoje noći lude trošio. I jedina si vreme vredela. Ti, ni na pamet nisi pala. Sve to za dva minuta i za to ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom. Uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Vitrog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitrog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite. Vaš Vitrog.
3: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
4: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
5: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
6: Ne lupa, imam još 15 minuta.
5: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
6: Sudija jeste, Soccerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
9: Brz je, praktičan, efikasan i sve na klik. Zove se Minimax.
8: Aha.
9: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
8: Bilo gde?
9: Da, dovoljan je samo internet.
8: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
9: Da, ali i za preduzetnike.

0: Jel imate sajt?
1: Minimax.rs.
0: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
0: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Sokobanja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
6: Rusnica!
7: Tu!
6: Demanoza!
7: Prisutna!
6: Hialuron i hondroitin?
8: Spremni!
6: Ko smo mi?
8: Uroil!
9: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
6: Jer mi smo šta?
8: Uroil!
9: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
10: Zamisli da sediš na oblaku.
11: Naravno, ali samo na MC-ta udobnoj fotelji.
10: Vidi, na popustu su 20%, kao i trosedi i dvosedi.
11: U toku su uštede do 30%. Ceo dom u MC-ti opremiš. Još popusta na namešta i tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.

0: Grad sve zna, kaže Albina. Radio
1: S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
2: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
3: Koliko imamo neta?
2: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
4: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
5: LG televizori po top cenama, samo do kraja jula.
4: Navijaj glasno, gledaj jasno. Uz LG TV svaka utakmica izgleda još bolje. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
0: Što se tiče trenutne situacije, ima oblaka, ali nema kiše. U Novom Sadu je 29 stepeni, 17 je na Kopaoniku, 27 u Vranju, dok je u Beogradu 29. Sutra nas očekuje šta? Pa kažu prolazno naoblačenje, ponegde sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Ujutru i prepodne u severnim centralnim, a potom i u ostalim predelima. Jutarnja od 13 do 21, tokom dana od 27 do 32 stepena. Slušamo i najvažnije vesti za 20 časova. Sa nama je Teodora Milošević.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Predsjednik Srbije poručio je da iako ne očekuje da će Evropska unija u narednih nekoliko godina donositi odluke o proširenju, Srbija treba da nastavi ubrzano da napreduje na evropskom putu. U Palati Srbija danas je održana konferencija predsjednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Predsjednik Srbije sastao se sa savjetnikom Donalda Trumpa za duhovna pitanja, pastorom Markom Berncom. Razgovarali su o jačanju odnosa dve zemlje, o položaju srpskog naroda i zaštiti srpskih svetinja na Kosovu i Metohiji. Poslanici Skupštine Srbije su i u popodnevnom delu objedinjene načelne rasprave 18 tačaka dnevnog reda. Na današnjoj sednici najviše raspravljali o predlogu zakona o roditeljima negovateljima, kao i o preporukama ODIR-a. Raspravu će nastaviti sutra u 10 sati. Vrhovni sud u Prištini odbacio je kao neosnovane svih pet žalbi na konačne rezultate izbora za Skupštinu privremenih institucija, a CIK je za sredu zakazao sednicu na čijem je dnevnom redu potvrđivanje konačnih rezultata. Žalbe su podneli Srpska lista, Nova demokratska stranka i dva kandidata za poslanike iz Demokratske partije Kosova. Fudbalske reprezentacije Švajcarske i Kolumbije sastaju se u osmini finala svetskog prvenstva. Direktan prenos je na prvom programu RTS-a od 10. Čuli ste vesti.
0: Pratit ćemo, hvala ti Teodora.
8: Leto bolje zvuči.
1: Sa tobom je Joca.
8: Radio S.
0: Izgleda da i svetske zvezde pate od toga kako će im izgledati svadba, odnosno šta će pričati selo. Troše se milioni, milijarde, a šta je Taylor Swift imala na svojoj svadbi, pa o njoj priča bukvalno ceo svet, pa o tome ti pričam za 10 minuta. Kada ćemo malo i da prođemo kroz tu dilemu, da li na svadbi pokazujemo ljubav prema onoj suprotnoj osobi ili prosto da celo selo vidi koliko para imamo. Do tada, Džela, Željko i Jakov na Radio S. Ostani uz nas.

1004, Džela Ramović, 8 sati i 11 minuta. A kad posle te 1004. najde 1005. prava ljubav, kada se odlučimo za taj korak na ludi kamen, onda je pitanje da li bi trebalo to venčanje da izgleda onako skromno i fino, da bude proslava naše ljubavi, ili da bude, pa ja ne znam, ono, novogodišnja lutrija. Taylor Swift je na svom venčanju podelila 1000 Cartier satova, jedan svakom gostu, dok su se između predjela izvlačili ključevi za Chevrolet iz 70. godine. Ovo zvuči onako kao hollywoodsko bahaćenje, što realno jeste, ali je zapravo samo ekstremna verzija onoga što viđemo svake nedelje, pa i ovde kod nas. Svi pate od te ludačke potrebe da impresioniraju goste po svaku cenu, pa makar to značilo i, šta ja znam, ono, prodaju bubrega. Samo da se ima, da svadba bude što luđa i što da se više priča o njoj. Kod nas se takođe troše pare na one preskupe aranžmane na stolovima koji su toliko visoki da prosto ne vidiš osobu preko puta dok jedeš, i recimo još gore dobiješ onu personalizovanu futrolu za SCX sa zlatnim slovima gde piše Marina i Sale i datum koji ćeš naravno da zaboraviš čim svane, ali to je taj moment kada mladenci misle da ćeš ih više voleti ako ti uvale neki suvenir koji će, ono, realno samo skupljati prašinu u tvojoj fioci, a pitanje je uopšte da ćeš da ga sačuvaš posle svadbe. Mislim, okej, hoće, sačuvat će ga najbliži, otprilike to je onaj 100 sa, recimo, jedno 20-ak ljudi, 10 njegovih, 10 njenih, i to je to. Ostalih, šta ja znam, 350, realno, baš ih briga. Priznajemo, ako ti treba sat od 5000 evra, da bi bilo lepo da ga dobiješ na svadbi od nekoga kao što si gost, ali, mislim, ipak, realno, nije zaista potrebno. Došli smo da proslavimo vašu ljubav, nismo došli da mi dobijamo neke nagrade. Vrate, nisam došao na novogodišnji bingo u Domu kulture, došao sam da se proveselim uz dobru klopu i ljude koje volim, i zato, evo, želimo da čujemo i od tebe istinu. Koja je to najbesmislenija stvar koju si doneo kući, ili recimo video na nekoj svadbi koja je bila onako nešto što je trebalo da oduševi mnoge, a realno su svi bili u fazonu, brate, koga briga. Šalji nam poruku, da li je to taj neki magnetić sa slikom mladenaca, salveta ili ne znam, nešto još čudnije. Piše nam na 065-44-494, siguran sam da ima tih nekih primjera, baš kao što je Taylor odlučila da od svadbe napravi, pa ja ne znam, tombolu za bogate.

reci šta da budem, bit ću za tebe. Kažu šta da radim, uradit ću sve. Ne govori više,

0: Ne govori više, crvena jabuka, 18 sati, 20 minuta. Taylor Swift odlučila da podeli 1000 hardijez satova, svaki koštao po 10.000 evra, i to je podelila svojim zvanicama na venčanju. Mi se pitali da li je sad venčanje postalo otprilike neka novogodišnja lutrija gdje bi trebalo sad kao da izlačimo nagrade, da li smo mi došli zbog nagrada, da li smo došli zbog nekih tih poklona, da li smo realno došli da mi donesemo neki poklon i da proslavimo ljubav tih mladenaca. Šta je najgluplje što ste dobili na svadbi i šta je najgluplje možda što ste vidjeli na što su bačene pare, a vama je bilo apsolutno sve jedno u vezi svega toga? To je ono što smo pitali večeras. Milena kaže, iz hobija radim dekoracije za svadbe, kaže, pa ja baš volim ove današnje mladence što izmišljaju sve i svašta i daju pare na gluposti. Kaže, fino može da se zaradi, meni je čisto bacanje para odraditi magnete sa slikom mladenaca koji se poklanjaju gostima. Gde da držim taj magnet? Pa realno, to mislim, možeš da podeliš najužoj rodbini. Dakle, tvojima, tetkama, strini, stricu, šta ja znam, eventualno tako nekim braćim, sestrama, i to je sve okej. Šta će meni? Zašto bih ja držao sliku mladenaca, kolega sa posla? Baš me briga. Lepo je što ste se vi uzeli, ali kakve to veze ima sa mnom i zašto biste visili na mom frižideru svaki put kad poželim da jedem da pogledam vas? Zaista nema potrebe. Pitali smo vas šta ste sve tako dobijali. Evo, kaže nam Bora, imam 3 teglice meda sa slikom mladenaca. Nijednu nisam otvorio, žao mi etikete. Pa realno, brate, mislim, sve to slatko je film, ali realno je bacanje para. Kome to treba? Kaže, dobili smo personalizovani otvarač za flaše. Piše, ljubav otvara sva vrata. A realno otvara samo pivo. Pisao nam Mile iz Jagodine. Pa eto, vrlo, vrlo jednostavan i praktičan čovjek. Kaže, Milena, dobila smo drvenu varjaču sa ugravinanim datumom venčanja. Ne znam da li je za kuvanje ili je za uspomenu. Ne znam zaista. Da mi si ne uspe ta ljubav i onda budu u fuzonu kao, pa to sigurno nije uspelo zato što si ti tamo na tom našom varjačom mešala pasulj. Dobili smo čokoladicu sa njihovim imenima, rok trajanja istakao prije 4 godine, ne znam zašto mi i dalje blej u fioci, piše nam Jovana. E, upravo o tome se radi. No dobro, ajde, nećemo baš da načimo, nije sve tako crno, treba u svemu biti umeren. Let's love, kaže David Geta, kaže i Sia sa njim, hajde da se volimo, kažemo mi, i slušamo ih u nastavku za 2 minuta.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs, odabereš
2: Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
3: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.

0: Te noći smo se potukli zbog nje, 29 minute do 9, sa nama je bio u pesmi Kiki Lesendrić.
1: Leto bolje zvuči, radio je.
2: Sa tobom je Joca.
0: E, pratimo šta radi Đoković na terenu, jeste, i dok navijamo, čitamo interesantne naslove. Jedan od njih jeste da su se pojavile meduze na Adi Ciganli, ali no, ono što treba da znaš jeste da ne treba da brineš, s obzirom da su apsolutno... apsolutno bezbedne, odnosno uopšte nikako nemaju nikakvih onako nekih problema sa ljudima, a nemamo ni primi problema sa njima, s obzirom da ne žare, nisu otrovne, nisu ništa, dakle pusti ih, uživaju iz njih. U pitanju su slatkovodne meduze, odnosno hidromeduze, koje jako podsjećaju na one morske, a kako kažu stručnjaci, pojavljuju se tokom toplih meseci kada se steknu odgovarajući uslovi. Ono što je interesantno jeste da su u Srbiji stigle 60-ih godina, dakle one su zapravo prisutne od kraja 19. veka, poreklom su iz Kine, pa su onda se raširile do Engleske, preko Francuske, Nemačke, širom Evrope, a negde 60. godina prošlog veka stigle su i u Srbiji. Kada su se tačno pojavile, ne znamo, ali ono što treba da znamo jeste da bi prosto trebali da budemo zahvalni, jer ova stvorenja se pojavljuju isključivo u ekosistemima gde je voda izuzetnog, odnosno izuzetno dobrog kvaliteta. Tako da, ne plaši se meduza, znaj da je voda na Adi ekstremno čista čim su one tu, i naravno uživaj u letu uz Radio S. Najbolje pesme i novi zvuk i u nastavku stižu Džiboni, Dino Merlin i Emine Jahović.

Ljudi zveri, bištim je 8 sati 44 minuta, pratimo Novaka, pratimo Uz najbolje pesme i novi zvuk, evo što nam stiže za minut i po. Ja bi trebaš li me, kad sve je ko dani. Eni Jurišić i Matija Cvek. Kad uzalud se daješ. A stiže i Vlado Georgijev. Ima

0: samo iskreno. I zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Knez, poslednje pare koje ima ostavlja u kafani, u Meku ili u pekari?
3: A, u pekari.
2: Možda izgleda kao da ostavlja pare u pekari, ali u kafani ostavlja poslednji dinar.
1: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5:10 uz Dis, kako i treba da bude. Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
5: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

0: Samo iskreno, kaže Vlado Georgijev, 6 minuta do 9, pravo vreme da se prisetimo šta su Irena i Ivan radili ovoga jutra.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Nervira te ovaj Trump?
4: Pa nervira me to da Trump zvao FIFA, da FIFA poništi crveni karton nekom
3: da.
4: Igraču.
3: I onda sad, ovaj nesrećni...
4: Stvarno zvuči nerealno.
3: Nerealno. Predsednik FIFA koji to potvrđuje.
4: Čekaj, i tom igraču su sinoć noćas dozvolili da igra utakmicu.
3: Da.
4: Koja ga pita za mišljenje?
3: Slušaj, nemoguće da kažnjavate igrača
5: za sledeću utakmicu koju još nije ni odigrao, aha, kaže tako. No, on se čudi, jadan, ne zna pravila.
4: Šta će sad svima da budu poništeni crveni kartoni?
3: Pa evo, Francuzi su se već pobunili zbog jednog crvenog njihovog i tako traže
4: i
3: oni. Iako je ovaj odigrao utakmicu, ništa nije pokazao, očajno je odigrao, batica. I ovih naduvaju 4-1 i čao đaci, to je to. Cirkus, brate, mili, skandal. Znam samo da mora se završiti svetsko prvenstvo, osim ako ovaj sad ne okrene još jedan telefon, kaže kraj. Nema više svetskog, brate, mi nismo prošli dalje, ne može.
1: Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

0: Od Splita do Beograda, Dino Dvornik i Viktorija u minut do 9.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Nema kiše u Srbiji večeras, u Zrenjaninu 28 stepeni, na Kopaoniku 15, u Vranju 26, dok je u Beogradu 27. Sutra nas očekuje prolazno na oblačenje, ponegde sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Ujutru i pre podne u severnim i centralima, potom i u ostalim predelima. Već uveče postepeno razvedravanje, najpre na severu zemlje. Ujutru temperatura od 13 do 21, tokom dana od 27 do 32 stepena. U Beogradu sutra povremeno kratkotrajna kiša ili

0: utisak, temperatura oko 29. Vreme je za najvažnije vesti za 9.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Predsednik Srbije poručio je da iako ne očekuje da će Evropska unija u narednih nekoliko godina donositi odluke o proširenju, Srbija treba da nastavi ubrzano da napreduje na evropskom putu. U Palati Srbije danas je održana konferencija predsednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Iz Ženeve stiže potvrda, Beograd će 17. maja u okviru EXPA biti domaćin Evropskog regionalnog samita o primjeni veštačke inteligencije. Direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihajlo Jovanović kaže da je to potvrda da Srbija aktivno kreira globalne tehnološke trendove i bezbedan razvoj veštačke inteligencije. Poslanici Skupštine Srbije su danas u delu objedinjene načelne rasprave 18 tačaka dnevnog reda, najviše raspravljali o predlogu zakona o roditeljima negovateljima, kao i o preporukama ODIR-a. Raspravu će nastaviti sutra u 10 sati. Srbija se vraća obaveznom vojnom roku i prvi regruti u kasarnama trebalo bi da budu u martu sledeće godine. Sama obuka trajeće 60 dana, dok je 15 dana predviđeno za poligonske uslove, naveo je ministar odbrane Bratislav Gašić. Reprezentacija Argentine je posle velikog preokreta pobedila Egipat u osmini finala svetskog prvenstva sa 3:2. Čuli ste vesti.
0: Hvala Teodora, čućemo se ponovo tek sutra.
3: Leto bolje zvuči.
4: Sa tobom je Joca.
0: Oči su nam na travi, pratimo šta se dešava na terenu, igraju Novak i Auger, ali Sjame, da, da vidimo šta kaže, kakav je rezultat. Dakle, u pitanju je četvrtfinale Wimbledona, prati se uživo meč između Novaka Đokovića i Felixa Ože, Aliasima. Rezultat u setovima je nerešen, 1-1, prvi set je dobio Đoković sa 7-6 posle tiebreaka, dok je u drugom uzvratio Kanađanin sa 6-3. Evo, igra se i treći odlučujući set, rezultat je trenutno 1-0 za Đokovića, tako da navijamo i naravno nadamo se pobedi. A kako navijati bolje nego uz najbolje pesme kao i novi zvuk? Stižu nam Čista ljubav, Da li si sretnija i Malo je.

0: Čista ljubav, tako se zove stvarno. Novi zvuk na Radio S, bili su ovo Adi Šoše i Senida, a između 3 i 6 bili su Šilja i Sandra.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Glezi pobedili Meksikanci u osmini finala svetskog prvenstva, pobedili, kažu, zahvaljujući Viagri, to su im lekari u reprezentaciji prepisali, jer Viagra pomaže da se smanji pritisak u plućima na velikim nadmorskim visinama. Primena Viagre van seksa ima raznih stvari. Kad stavite cveće u vazu, ako želite da ne uvene brzo i da stoji uspravno neko duže vreme, da bude baš svež, drobite Viagru i stavite je u vodu. Kažu ljudi, nikad nisu videli cveće u boljem stanju. Ne znam da li ste znali, ovo panda je toliko lenja životinja da nju mrzi seks da ima, i naučici godinama nisu znali kako da napale panda. Zainteresuju za seks i pojavila se Viagra i ovi krenuli da im mrve u klopu i panda ostala odjednom preko noći seksualne mašine. Mislim, nisu baš mašine, ali sad ih bar ne mrzi, imaju redovan

0: Mobil Dik, ulica i broj 21 i 21. Uživo sam Wimbledona, pratimo četvrtfinalni Triler, Novak Đoković i Felix Ože Aliasim izjednačeni su trenutno 1-1 u setovima. Novak je dobio dramatičan prvi set u tiebreaku sa 7-6, dok je Kanađanin uzvratio u drugom sa 6-3. U toku je evo treći set gde Đoković trenutno vodi sa 2-1 u gemovima. Dakle, znamo da se ovaj meč igra na tri dobijene, tako da tri dobijena gema, tako da pratimo sve i čini mi se da će ovim tempom, kao što sam rekao u ovde jednoj prepisci sa jednim našim slušalcem, ovo izgleda potrajati dosta dugo, zato poručite slobodnu picu, napravite kokice i uživamo svi zajedno i naravno navijamo za Noleta. Što se tiče muzike, mi i dalje uz najbolje pesme i novi zvuk stiže Željko Joksimović sa pesmom Devojka, pre toga Doriju, bit će ovo Harry Styles.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
2: onda bereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
3: Dis akcija, Intex bazen 305 puta 76 cm, 4999. Merix deterđent 7,5 kg, 1199. Vaš Dis.
4: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz setove posteljine već od 1299 dinara.

0: Devojka sa polja zelenih, Željko Joksimović, pola 10 je i 51 sekund, pričamo o poljima zelenim sa zelenom travom u njegovoj pesmi, a zapravo gledamo u ove zelene terene što Wimbledona, što na terenima svetskog prvenstva u fudbalu.
1: Leto bolje zvuči,
2: sa tobom je Joca,
1: Radio S.
0: Malo navijamo za Noleta, malo ćemo večeras i da navijamo za naše favorite. Večeras od 22 sata na svetskom prvenstvu igra se poslednja i izuzetno neizvesna utakmica osmine finala između Švajcarske i Kolumbije. Meč se igra na stadionu BC Place u Vancouveru, a pobednik ovog duela će u četvrtfinalu igrati protiv Argentine. Toliko razloga da ostanemo uz male ekrane večeras. Svakako ko ima dva televizora u kući, minimum... Pa ne znam, neka ih spoji jedan do drugog. Treba će.

0: I tako svaki dan. Svaki dan najbolje pesme i novi zvuk za tebe na Radio S.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.

Ludi sam, tako se zove stvar, bio Van Gogh, 9 minuta do 10. Pravo vreme za jedan ovako fini hitić, i to Unplugged. Lutka za bal za kraj, ovo je Parni valjak. Ja sam Joca, ponovno se družimo sutra od 19 do 22, do sutra naravno uživaju uz najbolje pesme i novi zvuk na Radiju S. Vidimo se naravno i na društvenim mrežama, tamo sam Jovan Y. Ignjatović. A do sutra.

akcija. Laks kare, kilogram 549. Dijamant ulje, 1 litar, 189. Vaš dis.

od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima.

0: Jednostavno. Ideš na radiofm.rs, odabereš
1: Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs. Leto.

0: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
1: Ne lupa, imam još 15 minuta.
0: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
1: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.

0: Slušaš
1: Radio S.
2: Svako te pominje i svako brigaje.